Thomas Barratt ble altså født I 1862 I England, og far hans, som for øvrig het Alexander, han var gruvemann, og fikk I oppdrag å reise til Varalsøya I Hardangerfjorden for å lede gruvedrifta der han vant ut svovel på Varalsøy den gangen. Og det førte til at både han og familien flytta til Norge da I 1867-1868. Foreldra til Barratt var sterkt engasjert I metodistbevegelsen, og det var der Thomas Barratt skulle ha sin første karriere, om vi kan si det sånn. Som 11-åring ble han sendt tilbake igjen til England for å gå på en metodistskole, og 12 år gammel så hadde han en sterk frelsesopplevelse. Og etter hvert så fikk han sin teologiske utdannelse ved Queen's College heter det rett og slett I England. Han studerte kunst og musikk, og ingen ringer enn selveste Edvard Grieg var Barratt sin musikklærer når han da som ungdom kom tilbake igjen til Norge. Han gifta seg etter hvert med ei som heter Laura Jacobsen, og de fikk 8 barn, og hadde da den store sorg at bare 4 av dem vokste opp. De mista altså 4 av sine barn. Og en av Barratt sine barn, hun het Mary. Mary, hun gifta seg med en som heter Due, og Barratt Dues musikkinstitutt kjent for mange som driver med sang og musikk. Det eksisterer den dag I dag, og det altså grunnlagt av dattera til Thomas Barratt. Nå skal Jan Groth få synge «Takk for det blod som frelser».

Du hører på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi fokus altså på pinsebevegelsens far I Norge, Thomas Ball Barratt, og det Jan Groth som står for de fleste sangene. Kristenrockeren Jan Groth som ga oss så mye fint, og som brukte mye av livet sitt på å tolke disse gamle sangene av både Åge Samuelsen og av, ja, og av Thomas Barratt. Vi for øvrig fortalt at en gang I tida så ble Jan Groth bedt om å komme og spille på AUFs sommerleir på Utøya, arbeidernes ungdomsfylking, og han som skulle introdusere Jan Groth, han dro en også spydig vits om Åge Samuelsen og tungetale, hvorpå Groth sprang fram på scenen og tok fra han mikrofonen og irettesette han kraftig. Han skulle snakke med respekt både om Åge Samuelsen og om tungetalen. Det hadde Jan Groth lært, og for han var dette viktig. Og nå det altså fra Thomas Ball Barratts salmebok, albumet som Jan Groth ga ut sammen med andre I 2007. Vi hentet sangene våre I dag. Og før vi hører neste sang, som heter her fra mitt Sion jeg skuer, på mange regner som Barratt sin mest kjente sang, sung av Gunvor Krogen Stokka I dagens anledning, så kan vi jo kort da nevne litt om pinsevekkelsen for den som ikke veldig oppdatert på den. Den braut ut på begynnelsen av 1900-tallet I en møteserie som ble holdt av en afroamerikansk pastor som het William Seymour, og han startet I april I 1906 vekkelsesmøte og det skjedde I et forsamlingslokale I Azusa Street I Los Angeles. Og sier du Azusa Street til en pinsevenn, så vet alle hva du snakket om. Det var der det hele begynte. Og så spredde det seg til hvert utover hele verden. Og I dag så pinsebevegelsen den en av de mest kirkesamfunn som veks sterkast og raskast I verden. Mykje velsignelse som kommer ut av de møter som begynte veldig det små med en farget amerikansk pastor I april 1906. Nå skal Gunvor Krogen Stokka få lov å synge en av Barratt sine mest kjente salmer altså, her fra mitt Sion jeg skuer.

Thomas Barratt, han vil reise til USA og samle inn penger for å bygge et hus, Håkonsborg I Oslo eller Kristiania, som skulle være et sentrum som kunne hjelpe alkoholikere. Dette var I 1905, cirka, og han reiste til USA for å samle inn penger. Han kom til USA og til New York og ledde seg et rom på Manhattan, og så fikk han etter hvert høre om åndsvekkelsen I Azusa Street I Los Angeles, men han kom aldri dit. Han hadde ikke penger til å reise så langt, men han skrev et brev til noen av dem som sto I den vekkelsen så der pågitt, og så fikk han et svar hvor det sto at full selvoppgivelse til Gud nødvendig, overgi hele ditt liv og alle dine planer til Gud. Og det blir sagt at da offra Barratt alle sine kristelige ambisjoner og planer, og gikk I inderlig bønn til Gud om at Gud måtte få si vilje. Og da opplevde han I den 15. november I 1906 å motta det som da I pinsebevegelsen blir kalt for dåpen I den hellige ånd, døpt med ild, og han fikk au tungetalen. Dette skulle han etter hvert ta med seg tilbake igjen til Norge, og før vi sier mer om det så skal Jan Groth få slippe til igjen, men annen en av Barratt sine flotte vekkelsesanger, kom som du til din frelser.

Du hører på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag det Jan Groth med flere som tolka sanga av pinsehøvdingen Thomas Ball Barratt. Sanga som han enten har skrevet eller har oversatt. Og Barratt var, som vi nettopp nevnte, en av dem som opplevde åndsdåpen i USA i 1906. Han mente selv at han var den første i hele New York som opplevde det. Det vet vi ikke, men vi vet I alle fall at pinsevekkelsen den startet I Azusa Street I Los Angeles, og Barratt skulle ta han med seg tilbake til Norge. Nå skal vi ha en sang med litt, ta det positivt meint, for det positivt meint med litt skikkelig god gammel pinsesus over seg. Her fra tinn til tinn jeg skuer med halleluja.

Hvis du vet hvor Philadelphia-menigheten i Oslo ligger, han ikke så veldig langt fra slottet, så i Pilestredet kanskje, eller omtrent der, i alle fall på krysset til Pilestredet, for hvis du veldig lokalkjent, ikke så langt fra der så det gamle Rikshospitalet lå, nå skal ikke prøve å late seg så veldig lokalkjent akkurat der, men der ligger menigheten Philadelphia den dag i dag, pinsebevegelsens største menighet i Norge, rett over veien for der i St. Olavs gate, er det, for sagt, St. Olavs gate, der lå det på Barat City en stor turnhall, og den fikk han leie til sine møter når han kom tilbake igjen, og det ble mye styr om det. Hovedstatspress og den skrek jo nødvendigvis opp om religiøs, vanvid og hysteriske tilfelle, og hånte og latterliggjorde alt det som Thomas Barat sto for. Men han var en standhaftig mann, og han sto fast på det han var, og han opplevde selvsagt mye uenighet og delvis motstand fra andre kristne. Det var sånn når du kom tilbake igjen til Norge i 1906 og hadde med deg både tungetalen og pinsevekkelsen, så var det ikke alle som tolka det like godt. Det greit å få i dag i ettertid at før om det falt harde ord på begge sider, for Barat lot seg ikke pille på nesen, så var det meste av uenigheten med andre kristne ledere, det gikk på teologi, og det gikk ikke på person, og det kjekt å få noe 100 år etterpå. Og med dette så var altså pinsebevegelsen kommet til Norge. Barat han braut etter hvert med metodistkirke, hvor han jo var ordinert som prest, og etter hvert så grunnla han jo da Philadelphia-menigheten i Oslo, som eksisterer den dag i dag. I Sverige så var det Levi Petrus som tok pinsebevegelsen til Sverige, og disse to karene sto i et nært samarbeid, og Levi Petrus sin fantastiske sang, den oversatte Barat til norsk, og det Marianne Juvik Sæbe som skal få gi oss den nå.

Den neste sangen vi skal høre Jan Groth synge av Thomas Balbarat, den for å si det enkelt, den breddfull av det som kalles for kanans språk. Innfødte språket I bedehus og kirke og pinselokale og hvor det måtte være hen. Men kanonspråket det jo mye av Bibelens språk, ord som nåde, forsoning, rettferdiggjørelse og så videre. Det jo ord som Bibelen bruker. Denne sangen den har jo dette gode gamle pinsesuset over seg, og I tillegg så det jo som sagt av kanonspråk I rikt mål. En herlig sang, snevitt men blodstengt.

Du lytter på Radio Sunnmøre sitt Han min sang og min glede, og vi har hørt om Thomas Ballbarat I all hovedsak tolket av Jan Groth I dette programmet. Thomas Barat så tok pinsebevegelsen til Norge, og så skrev masse sanger, og mange av dem I bruk den dag I dag, og noen har gått I glemmeboka. Barat han samarbeidet med mange kristne, og han ble sett på som en betydelig leder, men samtidig så gjorde all den motstand han møtte og all den latterliggjøring han opplevde I den norske pressen at han alltid var en ydmyk leder, sa dem så kjente han og han var da pastor I Philadelphia-menigheten I Oslo, fram til sin død en nokre måneder før krigen kom til Norge. Den neste sangen det en sang som han har overført til norsk, det ei salme og Jan Groth skal få lov å synge den også, Hellig, Hellig, Hellig.

En man kom til legen og sa, «Jeg har brukket armen min på to steder.» Legen svarte med et glimt I øyet, «Så hold deg for Guds skyld unna de to stedene neste gang.» Replikken hentet fra et underholdningsprogram, men har jo et poeng. Enkelte steder farligere enn andre. En ting ytre skader vi kan få, noe annet indre skader, skader på sjelen. Når vi står I fare for å få skader på sjelen, snakker vi om fristelser. I dag vil jeg kort nevne seks fristelser du bør passe deg for. Det ligger ikke noen anklage I det jeg sier. Du fristes ikke fordi du ond, men fordi du et menneske. Og som menneske har jeg ansvar for hva jeg sier ja til, og hva jeg sier nei til. Første fristelse misunnelse. Det det motsatte av å vise kjærlighet. Jeg kjærlig og god, ønsker jeg det beste for andre. Når jeg misunnelig, ønsker jeg andres gode ting for meg selv. Du misunnelig? Be Gud vende misunnelsen til glede over at han eller hun har fått noe godt. Andre fristelse, mismot. Hvis du studerer det nye testamentet, vil du aldri finne at Jesus var mismodig, selv om han nok kom nær det da han fant disiplene sovende, da de egentlig skulle stå sammen med ham I bønn. Og han har all grunn til å være mismodig når menneskene han har skapt ikke vil ha noe med ham å gjøre. De hyllet ham på palmesøndag, men korsfestet ham på langfredag. Blir vi motløse, får vi lyst til å gi opp. Veien blir for tøff, vi får lyst til å finne en lettere vei. Løsningen å vende seg til ham som sa, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» En tredje fristelse sinne. Det kan komme som en flodbølge som plutselig fyller båten vår, men ofte begynner sinne med en ulming av vrangvilje som venter på å bryte ut I full flamme. Og når den får fart på seg, den vanskelig å kontrollere. Bibelen sier, «Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap.» En fjerde fristelse kritikksyke. Den I slekt med misunnelsen og sinne, men mer tildekket. Kritikksyken dukker andre ned for å løfte opp oss selv. Snart klarer vi ikke å holde den for oss selv, men den forandles til sladder og mye annet. Her har vi enda noe å be om, at Gud tar fra oss den kritikksyke holdningen og gir oss et takknemlig hjerte som har overskudd til å rose andre. En femte fristelse, et sinn som ikke vil tilgi. Sinne ofte noe kortvarig, men et sinn som ikke vil tilgi noe langvarig. Å si, jeg kan tilgi, men jeg kan ikke glemme, det en måte å si at jeg vil ikke tilgi. Det eneste og varige grunnlaget for tilgivelse overfor andre, det faktum at Jesus Kristus tilga oss. Den viste han ved Kristi kors og oppstandelse. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, sier Bibelen til den som tar imot og tror dette ordet. En sjette fristelse til slutt, å få lyst på en mann eller kvinne som ikke din ektefelle. Gud har skapt oss med de seksuelle lystene for å føre slekten videre og for å styrke båndene mellom to I et ekteskap. Dette så viktig at den onde gjør hva han kan for å forkludre det. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer. Det umulig å tjene både lysten I vår onde natur og tjene Jesus Kristus samtidig.» I dag vil jeg oppildne deg til å stå imot de hverdagsfristelsene du møter. Ta inn I deg rikelig av det som over deg, så viker du ikke så lett for det som omkring deg.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter i dag i Jobbs bok på jakt etter bibelske uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Om ekstremt tynne personer kan vi av og til si at det ikke er mer enn skinn og bein i en av dem. Det kan skyldes sykdom, rusmisbruk eller alderdom. Jobb opplevde store prøvelser i livet, og det gikk sterkt utover helsa hans, både mentalt og fysisk. Det hjalp selvsagt heller ikke at det ikke var noe trøst å hente hos hans venner. I sin fortvilelse roper han ut: «Mine fortrolige venner viser avsky, de jeg elsker vender seg mot meg. Jeg er ikke annet enn skinn og bein.» Men midt i mørket har allikevel Jobb et håp. Noen vers senere utbryter han: «Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.» Det er nådeløst og svært ydmykende når noen blir stilt fram til spott og spe. Jobb opplevde det. Han sier: «Du har gjort meg til spott og spe for folk. Jeg er en mann som de spytter på.» Som kristne er vi ikke kalt til å ydmyke folk, selv om vi synes de har fortjent å bli stilt fram til spott og spe. Om de så er våre fiender, er vårt kall å elske, be for dem og om mulig gjøre noe for å forsøke å oppmuntre og hjelpe dem til å kunne reise seg igjen. Hvis du har satt en grense for hvor langt noen kan gå, i bokstavelig eller overført betydning, har du kanskje sagt «hit», men ikke lenger. Du er ikke den første som har brukt det uttrykket. Gud sier til Jobb at da han skapte himmel og jord, satte han en grense for vannet. I Jobb 38,11 så leser vi: «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Det må vi se på som et skapelsesteologisk utsagn fra Gud. Men siden vi snakker om Jobbs bok, kanskje vi også kan sette det uttrykket inn i Jobbs situasjon, der han opplevde store prøvelser i livet. Og det skyldtes at djevelen forlangte overfor Gud å få teste Jobb. Og Gud sa: «Ok, du får gjøre det og det, men du får ikke ta hans liv.» Han sa «hit, men ikke lenger.» Kanskje det også kan få være en trøst for oss når vi møter prøvelser og tunge tider. Gud har kontroll. Han vet hvor mye vi tåler. Han sier «hit, men ikke lenger.» Og så griper han inn og frir oss ut. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ingen ringere enn Bonnie M. som satte fokus I dag, By the Rivers of Babylon. Og vi skal bevege oss til Babylon sine elver, vi skal bevege oss langt tilbake I tid, og til å guide oss der og være reiseleder, om vi skal si det sånn, så har vi fått Johan Halsne I studio. Du kretsleder I IMF Sunnmøre, og du jo ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, og Hvor vi her nå, Johan?
1: Ja, nå beveger vi oss øst I retning I forhold til Jerusalem og Israel, og vi beveger oss inn I det landskapet vi I dag kjenner som Irak, og vi sannsynligvis en god del kilometer sør for hovedstaden Bagdad. Da nærmer vi oss området, tenker jeg. Vi snakker også om landskapet Iran, så det var et stort område I sin tid.
0: Og her var Israels folk I sin tid fanget. Dit skal vi reise nå.
1: Ja, vi skal gjøre reise sammen med deg for å både lære noe derifra og også friske opp historiekunnskapen vår fra Bibelen.
0: Hva var det som kjennetegnet denne perioden når Israels folket var der borte?
1: Nei, det som kjennetegnet det var jo at det babylonske riket, det var jo det store riket på den tiden, og jødene, eller Israel var delt I to, det var et nordrike og et sørrike. I nordrike så hadde de opplevd å bli bortført som fanger tidligere enn det de opplevde I sørrike og Jerusalem, men dette riket her, det ville legge mer land under seg, og da tog de blant annet også Israel, eller de tog nærmere bestemt Jerusalem og området rundt Judea. Og det førte til at Daniel og hans venner blant annet ble ført der til. Og folket, de gir uttrykk for sin opplevelse, sin lidelse av det å være fanger I Babel gjennom Salmenes bok og Salm 137. Og vers 1 der de sier at ved Babylons elver der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Og det var nok mange årsaker til det, men vi kan tenke at for det første, det var en fremmed kultur. Det var avguder som ble tilbitt, og ikke Israels Gud. Tempelet var historie, muren var revet ned, og ja, de tenkte at det ingen håp og ingen fremtid for oss. Og inn I dette så taler altså Gud gjennom profeterne, blant annet fra profeten Jeremias, at han har både fremtid og håp for dette folket, han vil gi dem en ny sjanse senere.
0: Har du noen eksempel på hva de fikk høre?
1: Ja, jeg tenker at når vi I Jesaja 49, så jeg vet at jeg kjente avsnitt I Jesaja-boka, vi skal jo merke oss det at både profeten Jesaja, profeten Jeremia og profeten Ezekiel, I tillegg til Daniels bok, Esters bok for å nevne eksempel, alle skrevne I denne tida både I forkant, I gjøna, og litt I etterkant av det babylonske fangenskap. Og hvis vi tenker profeten Jesaja, så var I forkant, så sier han blant annet I Jesaja 49, dette som Gud sier til folket, folket sier Gud har forlatt meg, Gud har glemt meg, så sier han, om jeg mor glemmer, så glemmer ikke jeg dere. Så I begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid for mine øyne. Og vi kan tenke om det at det var problemmurene, men jeg tror mer Gud tenkte på at det var de murene som ble revnet ned, som var vern for byen, de ser Gud I fremtiden skal bygges opp igjen. Så det en helning eller en fornyelsesprosess og en ny start som Gud her taler om. Og så ser vi jo Jeremia 29, der han sier til dem at jeg vil gi dere fremtid og håp. Så det var Guds budskap I den fangetid de var.
0: Og midt inn I dette så står det altså fram en mann som blir veldig sentral, og han skal stå I fokus her hos oss I dag. Og før du skal få fortelle mer om han, Johan, så skal vi høre en sang om han, en gammel bedehussang. Toril Helen Nordvik Roksvåg skal få lov å synge «Våg å stå som Daniel».

0: Daniel står alltså fram i denna krisetid och i Israels historia. Och Johan Halsne, fortell.
1: Det var slik når jødene ble bortført til det babylonske fangenskap, så ble de bortført i tre grupper til tre forskjellige tidspunkt av forskjellige årsaker. Og på samme måte så dette folket ble ført vekk ifra Israel eller Judea og til babylonske fangenskap, så kom de jo tilbake etter 70 år i tre forskjellige grupper. Det er verdt å merke seg. Men blant de som ble ført vekk, så er det altså slik at kongen i Babel, Nebukadnesar, han sier til sine ledere at når dere går inn og inntar Jerusalem, så skal dere ta med dere tilbake unge gutter ifra de fornemste beste familier og av kongeett. De skal være fine å se på, og de skal ha kunnskap og ha evner til å ta til seg nye kunnskap. Og så hadde han en plan med disse, at han skulle gi dem en utdannelse med høgskolen i Babel, fordi han ville bruke dem i en spesiell sammenheng. Så disse guttene blir altså tatt, blant annet Daniel og tre av hans venner lærer dem å kjenne. De blir ikke da en del av den vanlige hop av jødene som blir ført til Babel, men de blir tatt ut ifra det samfunnet der, fra det jødiske samfunn, og så blir de sett inn på skole og får utdanning, og de får eda kongens fine mat, drikke kongens fine drikker, og så videre. Og så lærer vi jo noe gjennom disse guttene, og når vi sier de gutter, så mener en bestemt at disse karene var en 12-15 år gamle når de ble tatt ifra foreldrene og førte det babylonske fangenskap. Og det er da vi møter Daniel, at han tar en bestemmelse som vi leser med i Daniel 1 vers 8, at han ikke vil gjøre seg urein med kongens fine mat. Det hadde selvsagt ikke bare med at maten var dårlig lagt, det var han helt sikkert ikke, men det hadde med at jødene som folk, det var visse ting de ikke åt da, så de heller ikke er det nå, som babylonerne Nebukadnesar åt som en hedning. Og så ber de fint om, kan vi slippe dette? Og så får de faktisk inn hvilke de ønsker i en prøveperiode, og så sier kongen og hans menn, vi vil komme og vurdere dere, hvordan dere ser ut etter så mange dager, målt opp imot de andre unge guttene som åt kongens fine mat. Og så ble de vegetarianere, rett og slett. Det var det de åt, vegetarianermat, og så er resultatet at jo, etter så mange dager, så de bare bedre ut enn de andre. Så fikk de lov å holde på med det. Men allermest er det et uttrykk for at det i Daniel og hans venner, så var det altså en standard allerede som ungdommer som gjorde at de vågte å leve annerledes livet. Og i stedet for at babylonerne fikk drive inn et babylonsk levemønster, babylonske standard i deres liv, så var det motsatte virke, at Daniel og hans venner, med den verdi de stod for, så fikk de prega samfunnet utad og lot seg ikke prega av samfunnet forbi dem.
0: Ja, for det er jo nok så heftig for en gutt på 13, 14, 15 år å krangle med verdens mektigste mann.
1: Ja, det er jo nettopp det som jeg tenker er utfordring for mange foreldre, at når vi opplever at våre barn blir tenåringer og er i en brytningstid, så er de lett påvirkelige av det de møter blant venner og samfunnet ellers, og lar seg prege av det på godt og vondt. Men her er det faktisk noen som har fått en slik en ballast med seg i livet, at de kan stå opp og på en... ikke uhøflige måter, men på en høflig og fornuftig måte, får gjennomslag for en annen måte å leve på, en annen mat å ete, en annen måte å snakke på.
0: Før vi går videre, Johan, så skal vi høre en sang med fra Bill Gaither sitt sang- og musikkunivers fra New Orleans Homecoming, heter den CD-en. Miracles Will Happen On That Day. Hva vil du hen med den sangen?
1: Ja, den sangen skal få lov å føre oss til de prøvelser som Daniel sine venner opplevde først, ifølge Daniels bok. Så når vi har spilt sangen, så skal vi legge litt mer kjøt på bein, og i hvert fall for de som ikke forstår engelsk så godt, men de fikk oppleve Guds mektige inngripen på en mirakuløs måte mer enn en gang, gjennom det at de ga seg helt hen til Gud og bare kunne stole på han i krevende situasjoner.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag det Daniel og hans venner og hans samtid fra det gamle testamentet som I Fokus, og vi har Johan Halsne I studio, og en av gamle testamentet og kanskje Bibelens aller mest kjente fortellinger, Johan, det Daniel I løvehulen, og nå skal vi dit.
1: Ja, det jo en av de historien som vi lærte med stor innlevelse på søndagsskolen, de fleste som gikk der I alle fall, og hørte den historien igjen og igjen, og lot oss fascinere av den. Det som jeg synes det flott, at jeg leser ikke dette bare som en historie, eller som et eventyr. Jeg leser det som noe som faktisk har skjedd, og så en person I sin bok forteller oss om, som lever nå I ettertid. Og det forteller oss om at det å være en kristen, det utfordrende greier mer enn en gang. Vi står nok ikke I fare for en løvehula, men vi møter nok situasjoner der vi tenker at, og bruker også uttrykket med at det nærmest lar å være I løvehula. Og her lærer Daniel noe viktig. Daniel har nå vært en godt voksen mann, gjerne frem imot en 70-80 år gammel, så opplever han at det et nytt rike, det det medopersiske rike, og dermed en ny leder, så kommer på banen. Men fortsatt Daniel I samme posisjon. Altså man skal huske at Daniel og hans venner, de ble tatt ut av den sammenheng jødene levde I det babylonske fangenskap. De var I regjeringskvartalet, ifra begynnelse og helt til slutt. Vi rekna med at Daniel, han ble gjerne rundt 90 år gammel, og helt ifra han 15 år gammel som unge gutt ført ifra Jerusalem til det babylonske fangenskap, så tjente han altså skiftende ledere som møter gjennom Daniels bok på en fram ifra måte, på en så tillitsfulle måte at selv om det var ups and downs I sjåen, så kunne han bli hentet inn I kriser I livet til disse lederne og I planlegging av å styre riket og bli brukt som veileder og en som både tyder drømmer og mer. Det betyr ikke at det var bare dans og grønne grein foran, men det betydde også at det kostet mer enn vi kunne forvente I flere svinger. Og den ene situasjonen som jeg skal ha fokus nå på, det Daniel I løvehålet. Og jeg tenker at før vi går inn på historien, så kan vi spille ene sangen som handler nettopp om Daniel I løvehålet, In the Lion Den, og så snakker vi litt videre om dette på. Yeah.

0: Når vi kommer til kapittel 6 i Daniels bok, så det siste kapitlet som handler spesielt og spesifikt om Daniels sitt liv i det babylonske fangenskap. Så møter vi situasjonen der vi treffer Daniel til slutt i løvehålet. Og årsaken at lederen som da kommet, mederen Darius, han setter 120 satraper over sitt store rike. De skulle bo forskjellige plasser rundt i riket, og passa på at det som skulle komme lederen til gode i form av skatter og avgifter, det ble påpasset, ble betalt inn og ble krevd inn. Og over disse 120 personer så ser den tre riksråder, og Daniel altså en av disse. Og det medførte at det ble misunnelse blant de andre i forhold til den posisjon og den makt som Daniel fikk. Og så sier de, vi må prøve å finne noe på denne mann, så en minus framforbi hans livsførsel og hans liv, som man kan melde inn til mederen Darius, slik at det kan gjøre at han blir degradert. Så står det at det var ingen forsømmelse, eller ingen forseelse i Daniel sitt liv. Han levde altså et så helt liv i både tjeneste og på fritid, så gjorde at selv om de undersøkte, så fant de ingenting å ta ham på. Men det da de ser fokus på hans gudsdyrkelse. For fortsatt var det slik i Daniels sitt liv at det var gått mange år siden han ble ført ifra Jerusalem og til det babylonske fangenskap, så hadde han ikke glemt sin Gud, og han hadde stadig vekk tjent sin Gud, og han hadde pass på sitt personlige kristenliv, holdt det ved like og fornyet det, så gjorde at han fortsatt tjente Gud på samme måte som han var 15 år og ble ført til det babylonske fangenskap. Så da går de altså til lederen og sier til han at det kan du ikke la deg gå ut et påbud, at hvis der i de neste 30 dagene, altså i en måned, så skal alt folket tilbe det konge. Og hvis de ikke gjør det, så skal du straffe dem på den måten at du kaster dem i løvehåler. Og nå skal vi lese i Daniel 6 fra vers 10. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli sett opp et skriv med et slikt påbud, som jeg nå har referert til. Så står det i vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Og jeg tenker, det vittner jo altså om en karakter i en mann, og det vittner også om en orden på Guds liv og bønnelivet sitt. Og jeg tenker det et eksempel i tilfølgelse for oss. Det å sette av visse tider for et system på det, det er ikke dumt. Det er med på å bevare oss, det er med å utvikle oss som kristne. Daniel, han vet at med å gjøre dette fortsatt, så kan det være en fare. Og faren var løveholder. Og så skjer altså det at de melder Daniel inn, han blir tatt, og nødigt vil kongen kaste han i løveholder. Det det siste han ønsker å gjøre, men han må gjøre det likevel, for han kan ikke ta tilbake det han selv har sagt. Og så kaster han rett ned i løveholder, og så skjer altså det guddommelige, at kongen han går hjem til sitt slott, og legger seg på sin puta i en kongelige seng, og får ikke sove. Men Daniel som er i løvehålet, det står ikke, men jeg tror at han sov hele natta. Fordi at da kom en engel og lukte løvene sitt gap, står der, og det var sultne løver, så det vanligt rei folk i filler før de nådde botten i hålet. Men ikke Daniel. Så morgen kommer altså kongen og får velte vekk stein fra hålet, så roper han inn. Og så svarer altså Daniel, jeg er ikke like heller at skjedd noen skade med meg. Og det får en konsekvens. Da sier kongen at alle skal tilbe den Gud som er Daniels Gud, for det er hans Gud. Så dermed så var Daniel en misjonær gjennom den prøvelsen. En flott historie å lese.
1: Det går et fyll i Daniels bok. Siste del av boka handler om helt andre ting. Det skal vi få høre mer om, men guttene, det er en

0: Vi nærmer oss slutten på programmet I Fokus I dag med Johan Halsnes som gjest I studio og fokus på Daniel I det gamle testamentet. Men Johan, siste del av Daniels bok I Bibelen, den handler ikke så mye om Daniel.
1: Nei, det blitt sagt at de seks siste kapitler for sju timer, kapittel 12 I Daniels bok, det handler om alle morgendager og all fremtid. Og jeg tenker det helt presist. Daniel han hadde syner, Daniel hadde drømmer, så I stor grad handlet om den tid som lå frem forbi, både når han levde da, og også leve nå. Og det bare en ting som jeg har lyst til å si før vi spesifikt sier noe om det, det at det skjer I Daniel 9, at Daniel han inne I sitt rom, og så åpner han en av bøkene som han leser, nemlig profeten Jeremias, så du en rimelig ferske bok, og leser den. Og så legger han merke til de årene som Herren hadde talt til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå I ruiner. Og dette fører Daniel til noe som han opplever videre, og det handler ikke bare om 70 år, men det handler om 70 ganger 7 veger, og de fleste enige om at dette handler om en tidsperiode på 490 år. Og slik sett så blir Daniels bok en profetiske bok, som I noen detalj og mer I lange linjer forteller både om jødernes historie ifra det babylonske fangenskap og til tilbakekomsten til Israel igjen, men også faktisk langt inn I endens tid I det som ikke har skjedd enda. Rektig nok så det brukt mange bilder og mange forskjellige illustrasjoner som vi kan tenke ulikt om og tolke ulikt, men hvis vi skal summere det opp slik at alle kan være enige om det, skal vi si jo, det en Gud som regjerte på Daniels tid, det en Gud som regjerer etter at de kommet hjem igjen til Israel, og det en Gud som regjerer for all tid, og det en Gud som har et plan med sitt folk, Israel, slik som han har en plan med Guds menighet. Og Daniel gir oss innsyn I dette I denne boka. Det ikke like lett tilgjengelig alltid, men det utrolig spennende å lese akkurat dette. Og det som Daniel også lærte, det var det vi hørte I sangen, «Teach me, Lord, to wait». Altså han lærte å vente I tråd med Guds løfter, og så opplevde han Gud holdt sin løfter. Daniel ble ikke med til det, tilbake til Israel, han levde hele sitt liv I det babylonske fangenskap, men han fikk se med sine øyne, Gud vil føre dem tilbake.

0: Vi kommer fram til siste sangen i fokus denne gangen, og det familien Krotten som skal få lov å avslutte dette programmet, hvor altså Daniel i Bibelen og hans samtidens liv har vært i sentrum. Og Johan Halsne, du fremdeles her i studio med oss, og nå på tampen, hva mer har du å si om Daniel?
1: Jeg har først lyst til å oppfordre oss alle til å lese Daniels bok, og gjerne flere grunner. Med den hensikt å tenke, hva skal Daniel lære meg, Daniel og hans venner, lære meg inn i mitt liv, i møte med den tid som jeg lever. Vi opplever alle på forskjellige måter og forskjellige arenaer at vi lar oss utfordre som kristne. Vi lever i en postmoderne tid der folk både stiller kritiske spørsmål og folk fornekter, og det myndigheter som vedtar, og vi blir trua i forhold til hvis vi ikke innordner slik og slik inn forbi et gitt mønster, så vil vi missa rettigheter, vi blir russa teskåd, og vi kjenner av og til på, at, på en måte at depresjon tar oss litt, og vi missa litt mode i forhold til det å bygge Guds rike i en slik tid. Da tenkte jeg Daniels bok er jo en glittrende lærebok. Så fortell oss om en unge gutt sammen med tre unge venner som utgjør den store forskjell i det hedenske Babel. Med et annet språk, med en annen kultur, med en annen livsførsel, med en annen verdiskala. Det er ikke slik at Daniel og hans venner som følge av det de opplever begynner å gå i protesttog, skrive leserinnlegg i aviser og drive svære, lange diskusjoner, ørkesløse sådan. Men Daniel og hans venner blir plasserte inn helt i toppskikt i lederskapet i det babylonske fangenskap, fordi de hadde evner. Og så bruker de sine evner både til å være med å bygge et samfunn, det gjør de absolutt. De våger å målbære sine verdiideer inn i et hedens samfunn. Og så opplever de også at i visse veikryss så blir de virkelig utfordret på dette, både gjennom det vi har lært nå om ildovnen og løveholdet ikke minst. Men de slår ikke av på kravet for det. Men på en utrolig flott måte så møter de også den utfordringen, og de møter med slik en måte at resultatet, det blir at Guds rike blir kjent, Gud blir kjent, og Guds rike går fram. Må en tro i noensinne liv oppi dette, uten vi kan snakke om store vekkelser. Så det var det ene vi lærte om det. Og så til slutt, så har jeg lyst til at vi skal bare ta med en sang, så etter kongen kommer. For det er noe av det Daniel formidler i sin bok, når vi kommer til Daniel 9, det er at for det folk som da er i fangenskap, og som ikke ser noen fremtid utvei, så forteller Bibelen gjennom Daniel at Gud har en plan for dette folk. Og vi lærer det i kapittel 9 gjennom dette med de 70 årsvekene, eller 70 ganger 7, som blir 490 år. Så forteller han at det er en første som skal utgå fra dette folket, en første skal bli født, altså kong Jesus. Og så skjedde altså det. Så når vi leser i juleevangeliet at det, etter skriften så skjedde det at Jesus ble født i Betlehem, da og da, så var ikke det på slump, men det var etter den kalender så Daniel fikk innsyn i av Gud, mens han var i det babylonske fangenskap, at det da skal skje. Og gjennom det faraloet, så var det nettopp derifra, østen fra det babylonske landskap, at vise menn kom for å tilbe kongen. De hadde møtt Daniel rimeligvis, og det fortalte vi hadde sine etterkommere. Og så kom de, for kalenderen deres viste, da skjer det, kongen kommer.
0: Et aller siste spørsmål, Johan Halsne. Du har fortalt oss at Daniel var cirka 15 år når han ble bortført fra Jerusalem, 90 når han døde. Kom han noensinne hjem igjen til fødelandet sitt?
1: Nei, ingenting tyder på det. Han døde i utlendighet, og vi kan tenke at det var noe synd, men jeg tenker Daniel, han hadde fått en tjeneste å leve i utlendighet. Og jeg tenker det skal vi ta inn over oss selv også, at noen av oss får gjerne et kall til å leve et liv som er mer utenom bedehuset enn i bedehuset, og det er viktig.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ute på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med noen Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus frelseren min og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, og en som heter David Sapp, så skrev den og laget melodi i 1969. Jeg synger den ofte selv, og tekster taler til meg hver gang om dine kjelder, som er Guds kjærleik. Og at vi blir invitert til å komme og drikke ta den. Og så er håp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte, det står at han måtte gå gjennom Samaria, og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet I 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som skrevet laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra salmenes bok I Bibelen. Herren min styrke og mitt skjold, til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Du svak, trenger du styrke. Du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Kristens sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og offret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene er introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet er avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

liten jente stod I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar stod ved siden av og forstod hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der ventet et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte no.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger denne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet og glemt.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen barndomsopplevelser sitter bedre spikret fast enn andre. Noen av opplevelsene har gjerne betydd mer for de livsvalgene vi tok. Opplevelser og valg tatt I gjerne I ungdomsårene ble for mange av oss avgjørende for livsvandringen. Tidlig I ungdomsårene tok jeg selv valget å følge Jesus, bekjenne meg som en kristen. Jeg husker at I starten av konfirmantåret så fikk vi utdelt et nytestamente. På første side så hadde konfirmantpresten skrevet en liten hilsen fra han og menigheten. Her ga han oss bibelord, som liksom skulle være vårt bibelord. Til meg så skrev han, «Til Svein Anton Hansen, med hilsen fra Orkdal menighet og pressen din ved inngangen til konfirmasjonstiden. Ditt ord skal være Efeserne 2:8-10. Hilsen Kåre Rokstad.» Og I de ordene så leser vi, «For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn I dem.» Ikke minst har vers 8 og 9, de to første av disse versene, blitt viktige for meg. Ord om at frelse får vi ved å tro. Frelsen en Guds gave, som ikke mine gjerninger kan gjøre noe fra eller til med. Blant annet I disse ordene, men også ellers I konfirmantestamentet jeg fikk, så møtte evangeliet meg. Jeg leste ofte I boka, og jeg husker jeg strekt under med rød og blå penn når jeg fant gode ord som jeg ville huske. Konfirmantestamentet, det ble en viktig byggekloss da troen skulle bygges, og jeg tok fatt på det nye livet sammen med Jesus. På fremsiden av konfirmantestamentet så sto det «Godt nytt». Evangeliet om Guds nåde gode nyheter, godt budskap for den som begynner å oppdage at han en synder og står utenfor samfunnet med Gud. Også det oppdager jeg da jeg leste I denne boka. Jeg I ettertid glad for at jeg tidlig pugget uten at Efeserne 2:8-9, om frelsen ved Guds nåde. Ordet festet seg både I hukommelsen, men enda viktigere også I hjertet. Disse ordene ble derfor mine bibelord. Her slipper de aldri, og de vil heller aldri slippe taket I meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre den 25. september vi kom til, og vi skal I trusvitaminer ha om ren og rettferdig. Nå får vi Michael W. Smith, How to Say.

Ja, dagene de går, og vi langt ute på høsten allerede. Fredag 25. september har vi kommet til frem til, eller 25. september, som det vel heter helt korrekt. I dag så kan vi gratulere alle som heter Ingvar og Yngvar med navnet. Ingvar og Ingvar har altså navnedag, og navnet ditt betyr stridsmann, så får du tolke det sånn som du vil. Og dagens visdomsord det hentet av den danske salmediktaren Thomas Kingo. Sorgen og gleden de vandrer til hopet, og sånn er det vel for de fleste av oss. Du lever du en stund, så opplever du det at sorga og gleda de går sammen gjennom livet. 1066 da var slaget ved York utenfor Stanley i England, der falt Harald Hårråde etter at han en måned før hadde erobret England. Den norske kong Harald Hårråde falt altså i kamp i England denne dagen i 1066. De levde kort og heftig. Disse vikingekongene, de fleste av dem, ble bare en 30 år før de falt i et eller annet slag. Så kan vi jo ta med Tchaikovsky, den russiske komponisten som har skrevet Svanefuen, hvis det ikke husker feil. Han ble født denne dagen i 1906, og i 1940 så ble administrasjonsrådet i Oslo, det ble avsatt av nazisten, og alle politiske partier ble fra denne dagen forbudt, unntatt med unntaket var nasjonalsamling. Og i 1942 så hadde NS, eller Nasjonal Samling, de åpnet et stort riksmøte i Oslo, og ble litt skremt og overrasket over at brittiske fly kom inn over Oslo og bomba Victoria Terrasse. Dessverre så traff de feil og traff et hus i nærheten, sånn at en person ble drept og 70 ble skadet, men det satte likevel en støkk i folka i NS at de ble bomba når de hadde sitt store riksmøte. I 1963 så var Einar Gerhardsen tilbake for tredje og siste gang som statsminister. Etter at Jon Lyng hadde suttet fra Høyre i 25 dager, så kom altså Gerhardsen inn, og han satt vel da frem til valget i 1965. Da var det Per Borten, mener jeg å huske, selv om dette var før min tid, som overtok som statsminister i Norge. Og du som har levd en stund, du husker den dramatiske natta i 1972, da pila ja eller nei til norsk medlemskap i EF, så det heter da. Det europeiske fellesmarkedet stod det for, i dag heter det jo EU, den europeiske union, viste altså 53,49% av stemmen sa nei, og 46,51% sa ja. Og så var det ny folkeavstemning i 1994, men fremdeles så står Norge altså utenfor EU. Det er faktisk det vi har å si om dagen i dag utifra disse opplysningene vi har her på internett. Kan nevne at hvis du heter Trygve, så kan du feire navnedagen din hvis du bor i Sverige i dag. Men dagene de ruffler og går, det er bare noen få dager igjen til vi skal begynne på oktober. Men nå ønsker jeg deg i alle fall en fin dag den 25. september.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det sies at noe av det siste som går ut av minne og sinne på et gammelt menneske, salmevers man lærte i unge år. Sanger som barn og ungdom får puttet inn i tidlig alder, sitter som klistret for resten av livet. Jo eldre jeg selv har blitt, jo mer erfarer jeg sannheten i det her. Da jeg bekjent den kristne troen i ungdomsårene, ble jeg med i et bedehus, der de aller fleste var vesentlig eldre enn meg. Her lærte jeg mange salmer. Åndelige viser satt ord på og ga uttrykk for hva den kristne troen betydde for dem som i mange år hadde gått på bedehuset. En av sangene som oftest ble sunget på misjonsmøtene var den her. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Ja, slik lyder det første verset av tilsammen tre vers i denne sangen. I starten skjønte jeg vel egentlig ikke så veldig mye av det jeg sang. Språket i sangen virket litt gammelmodig. Men med åra og erfaringene i eget kristenliv har jeg sett djupere inn i sannhetene denne sangen formidler. Mennesket prøver med egne åndelige anstrengelser å vise seg fram som ren og rettferdig for Gud. Så erfarer vi at vi mislykkes i våre åndelige kraftanstrengelser og egenrettferdighet. Men nettopp i det vi gir opp egne gode gjerninger som himmelstiger, så oppdager vi evangeliet. Jesus har stridd vår strid. Jesus har båret skylden for våre synder. Han ga sitt liv, og så vi frie. For synden på verdens frelser lagt. Ja, all grunn til å synge og rope «Amen, halleluja», som hvert av verset avsluttes med.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Kristne er annerledes, det tittelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, og vi får trostrøssel av Eli Remme, men nå synger Martin Vikstøl, frykt ikke.

Jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristne annerledes. En Kristus etterfølger lever nådens liv i lyset, i frelsens stråleglans. I en støyende tid med mye etisk likegyldighet og moralsk slapphet, skal Guds folk leve rent, rett og hellig. Som Peter skriver i sitt første brev, kapittel 4, vers 3, «Det nok at dere i den tid som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudsdyrkelse. Det lett å tilpasse seg en sekulær livsstil, en for tiden politisk og teologisk korrekt moral og tenkning, en ateistisk vitenskapelighet, mene, leve, tenke som alle andre. Men kristne annerledes. Det nye testamentet ikke gått ut på dato. Det i høyeste grad en gyldig norm for kristnes liv, samliv, språk, tenkning, også i vår tid. Det ikke materialismen, sekularismen, modernismen, ateismen som skal prege oss. Det skal Kristus, allherskeren, vår Gud. I en tid da mye teologi flyter, læren oppløses, hovmode og egoismen rår, så skal Kristus troende løfte lysets skinnende våpen og kjempe sannhetens, troens, håpets og kjærlighetens kamp. Der vi bor. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem i Ålesund og er gift og har tre barn. Jeg er lærer på Møre ungdomsskole i Ålesund og har vært det i 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv i Misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder i to kor som ble drevet av Misjonssambandet, Kairos og Elios. Og i dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent, og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn i ungdomsarbeid, og noe jeg har fått jobbe med siden jeg var ungdom og frem til i dag i mitt 50. år. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang i livet, så er det en umulig oppgave. Det er så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor til Misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg i mange ulike livssituasjoner. Sangen den er en direkte tekst fra Salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt i Misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann i en bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent. En gammel mann. Og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så jeg er jo selv far, og jeg har fulgt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe det fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg. Selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner. Støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre, du omgir meg, som er min sang i dag.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og jeg skal fortsette noen timer til, men vi runder av denne timen med Stella Gart, Everything is different now.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, siste fredagen denne måneden her. Vi skal få med oss en bibelprat der vi skal snakke om hyrdebrevet, og nå får vi Bjørn Eidsvåg og Kork med en tåre renner.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss litt den siste halvtimen også i oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få høre om neste kjærlighet i bibelske ord og uttrykk, og nå får vi When Grandpa Sang Amazing Grace med The Netherlands.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren I München som sa til en 10 år gammel gutt, «Du kommer ikke til å nå særlig langt». Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner I fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? «Alt for bråkete», sa han, «alt for mange noter». Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909. Enkelt og greit hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft upraktisk og uten betydning, ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg I dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords på en munter måte «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst tre ord». Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte «Du taper». Det lett å knuse egg. Det lett å ta motet fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det ikke vanskelig å knuse egg. Men så det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen.

Likevel de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist I Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo I Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir selv velsignet.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt i norske samtaler og debatter.

En omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Størst av alt kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For i kjærlighetens høysang skriver Paulus, størst av dem kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet. Den kjærlighet som fra Gud god, men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og neste kjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram i festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det i forhold til det Bibelen legger i det. Det lett å begrense til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser handler bibelsk kjærlighet og neste kjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil, men kristen kjærlighet og neste kjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Neste kjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatte av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet i praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus i Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

Då runder vi av timen nå med Hanna og Alexandra. Jeg ønsker deg en god fredag, og så fortsetter jeg noen timer til her på Radio Sunnmøre I dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og det fredag, og det snart ny helg. Og når vi da ser på værvarslet, så det meldt skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris, skyet oppholdsvær, og fra I ettermiddag sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris og regn. Men det meldt 13 grader I Stranda, 14 I Ålesund, 14 I Ørsta, 15 I Tafjord, 13 I Herøy, og så det jo faktisk stigende temperaturer nå I helga, og søndag ser jo strålende ut, og det jo bra siden vi skal være med å heie på gutten min som skal spille kamp I Ørsta, det blir spennende. Og så det jo en bursdagsdag da også, skal feire mamma som bursdag på søndag, og svigerfar på lørdag, så det blir jo en flott strålende helg for alle bursdagsbarn, kan man si. Vi skal fortsette, eller vi skal starte timen med Katrine Skår og sungen «Så lenge jeg lever».

Nå er det en stund siden sist vi tok en prat med Tena Benaim, og Ari Love har ringt opp igjen henne og hørt litt om hvordan hverdagen I Israel akkurat nå. Vi skal også få vekas siste ord til ettertanke av Peder Almedal, og nå får vi Andreas og Mari Virsén, kom og rør ved meg.

0: I Radio Sunnmøre så hadde vi en nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Ena Benheim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel og nå til Ena det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre men nå du her og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
1: Ja, hej igen. Det veldig koselig å høre stemmen din og få snakke til dere igen, så takk for det. Og altså her nå på høsten I Israel så kjenner vi veldig på de jødiske høytidene som akkurat har begynt, og det har vi jo forberedt oss til, og det jo en fin stemning rundt deg. Nå har vi akkurat feiret Rosh Hashanah, altså jødisk nyttår, nå I helga som var. Og ja, da det mye, mye fint som skjer, og vi var heldige og fikk alle våre hjem til den høytiden, og det var, ja, vi var veldig takknemlige og kjente på hvor, ja, hvor mye vi har å takke for. I fjor så satt jeg satt ikke alene hjemme, altså, men jeg hadde ingen av mine hjemme, så jeg var hos andre og feiret, og nå fikk vi være her hjemme og ha har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var, ja, det kjentes veldig godt, og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss gjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit. Så vi har mye vært takknemlige for et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept, men vi hadde 20 som var levende, og de var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt. Så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen vår, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I ja, en utfordrende situasjon. Så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste tre årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene på en gang.
0: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
1: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Og ja, mannen min har vært også mye hjemme. Jeg synes han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men men det ikke den samme intense perioden som det var, og datteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herlig å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, så jeg kjenner på den takknemligheten.
0: Det terrorangrepet som var da det var snart 3 år siden, og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
1: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først, vi som bor her, dele med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria og altså det var mye som var med opplevd at det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med for at landet vårt skulle overleve, men at den da samtidig får den fronten rundt om I verden der folk virkelig snur det helt på hovedet med hvem som angriparen och vem som är offere och jag är ju också den första att säga att vi är alla offer. Alltså det är alla är det synd I alla. Jag vill inte byta med någon av civilbefolkningen I Gaza och jag tror det finns civilbefolkning där. Men de ja, de har det väldigt ont, men jag tror inte att den kan lägga hela skulden på Israel. Jag tror det är deras ledare som vi må lägga den skulden hos och så man prövar att hjälpa dig att få bedre ledere, og krig vanskelig og vondt, og det vil alltid være leie ting som skjer, det vil alltid være feil som skjer, det skjer I en hver krig, men av en eller annen grunn så blir Israel på en måte satt under forstørrelsesglasset så til de grader, akkurat som det en forventning om at det her skal alt være helt perfekt, og det det jo ingen som vi alle mennesker, så nei, det, jeg synes det skuffende, jeg synes fremdeles det skuffende at verden kan, kan se sånn på det som man gjør, men samtidig så, så tror jeg det en åndelig dimensjon også I dette her, og det med å forklare det litt for meg.
0: Hvis, en gang før vi snakket sammen, så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene. Du og familien hadde blant annet vært I Kuwait, tror jeg det var, hvor dere hadde vært på ferie.
1: I Dubai, man har vært I Dubai, I Forente Arabiske Emirater.
0: Det fremdeles noenlunde normalisert, eller har sånne ting også blitt påvirket av det som skjedde de siste tre årene?
1: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de I de Forente Arabiske Emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har opptatt at faktisk en har venner her I Midtøsten, så det på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre plasser, ja, alle araberne imot Israel, men det ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og I Jordan også har folk vist at de har blitt angrepne av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man noen ganger har blitt positivt overrasket, man noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, I mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket, at folk ikke har ja, mer kunnskap om historien, og at folk ikke ja, setter seg litt mer inn I fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har vi da heldigvis hatt positive overraskelser her I Midtøsten.
0: Har du og Janus at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred I Midtøsten igjen?
1: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå I denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og ja, I vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså en bruker ordet som maten til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, en kanskje I Norge også sier at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og vi dypper epler I honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at vi må få fred. Så det jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert. En dag om gangen, og kanskje en person om gangen også, at en kan få sett eksempler på samme eksistens og at en kan, kan finne ut av det. Og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om, at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det, Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen, og vi har tro på at han er den samme i dag som han alltid har vært, som vi har absolutt tro på fremtiden.
0: Har du tid til å prate litt etter henne?
1: Ja, jeg har tid. Hvis, ja.
0: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men vi skal ta en liten musikkpause først, og så skal vi fortsette samtalen vår.
1: Fint.
2: Det var Tena Benaim, og vi skal fortsette å prate med henne etter Vea Bedehus forsamling og Alene Kristus.

0: Ja, Tena Benheim, du er fremdeles med oss på telefon fra Jerusalem, og du sa til meg en gang for en totrofi at det var et ordtak I Israel, at når noen prøver å drepe dere, så sier dere til Koranen, kom, la oss ete og feste. Dere veldig gode på høytid.
1: Ja. Ja, det jo ofte det høytidene handler om, at de prøvde å drepe oss, de klarte det ikke, la oss sette oss ned og spise og feire.
0: Fortell litt om de høytidene som foregår, for det jo nå på høsten det mest av dem.
1: Ja, nå har vi akkurat hatt nyttår da, I Rosh Hashanah, og egentlig det veldig annerledes enn det nyttåret en feirer 31. desember I Norge og rundt omkring, for her det faktisk veldig seriøst, for det henger sammen med den høytiden som kommer 10 dager etterpå, som den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Alt dette kan en lese om I Mosebøkene, og da heter den her Det jødiske nyttår heter faktisk trompethøytiden, når en leser den I den norske Bibelen. For det en blås I shofarer, som sånne bukkehorn, som blir en trompet. Da. Og de blir blåst I på det jødiske nyttåret for at vi skal vekkes opp, at den skal ja, gå inn I da, denne perioden som på 10 dager med mye selvransakelse og en ber om tilgivelse både fra medmennesker hvis det noe som uoppgjort, men også oppover til Gud. Og det får da sin største, altså alt det leder frem imot den store dagen som den store forsoningsdagen, Yom Kippur, som kommer 10 dager etterpå, så det blir neste mandag, som om en vega I dag. Og da det en faste dag, en høghellig sabbat, der virkelig hele Israel holder den sabbaten, selv om altså den høghelge sabbaten, som ikke nødvendigvis en lørdag, men som den her Yom Kippur, og da det ingen som kjører biler, veiene stengt, flyplassen stengt, radiostasjoner stengt, TV stengt, alt. Så det en dag der alt stopper opp, og vi faste, og vi ber Gud om tilgivelse, og så det helt nydelig når du kommer ut fra den dagen og kjenner på en måte en lettelse at den har kommet seg gjennom den dagen, men det også en veldig, veldig fin dag. Jeg veldig glad I bønnene som blir bedt den dagen. Det veldig djupt og fint. Og så går en da I gang med å bygge løvhytter, for da skal vi forberede oss for den neste høytiden som løvhyttefesten. Den begynner noen dager etter Yom Kippur, for Yom Kippur den 10. Av den 7. Måneden, og løvetefesten begynner den 14. Som blir når en har fullmåne, så det veldig fint. Og da har vi 7 dager der vi bor I løvhytter for å minnes utgangen fra Egypt, og hvordan Gud passte på oss når vi gikk gjennom ørkenen som folk. Og det en veldig gledelig høytid. Og så har en da etter den høytiden har en Torens gledesdag, Simchat Torah, som egentlig har vært en helt fantastisk dag, der en danser med Torah-ruller og takker Gud for at han ga oss sitt ord. Men så var det jo da for 3 år siden at det var på den dagen at Israel ble angrepet så forferdelig vondt, den 7. oktober 2023. Så den dagen har etter det vært preget av det, så sånn som jeg sa tidligere med å holde 2 ting I hendene på en gang, så må vi prøve å glede oss og hente tilbake den gleden og den feiringen vi hadde på den dagen, og skal ha på den dagen, samtidig som vi ikke kan unngå å huske på det forferdelige som skjedde, og alle de som gikk gjennom så mye vondt den dagen, og de som mistet sine, og alt. Så jeg må innrømme at de 2 av de som har hatt etter den ene dagen jeg ble angrepet, har vært veldig, har vært store utfordringer for meg, så jeg håper det går bedre dette året. Så det har jeg tro på, vi har veldig mye å være takknemlige for, så vi får ta de prosessene som kreves.
0: Du nevnte at dere bor I løvhytta I 7 dager og flyttet hele folket ut på plena da?
1: Ja, altså en bygge I løvhytta, enten på plenen, på verandaen, på parkeringsplassen, der som du har plass til det. Og det skal jeg egentlig begynne med bare da etter Yom Kippur. Men når vi gikk hjem fra synagogen her etter en av de gudstjenestene I forbindelse med nyttår nå, så vi at det var noen som hadde bygd løvhytter allerede, og datteren var bare sånn de alt for tidlige, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det helt sikkert for at de ville sikre den plassen, det helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger det bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da det sånn altså at den spiser måltidene i løvehytta, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat en må ha med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk også, ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det veldig fint med sitter rundt ja, i løvhytt og bordet som på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den lengre enn den har før. Og da, av og til så synger vi den nesten i sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, å ha liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det var veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det er mange, mange gode, koselige minner fra løvhytta, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taket, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passer på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytta, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en har en spørreundersøkelse som jeg er sikker på at de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en sette at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege livet sitt, og ja, på høytidene så lar en det, så er det det en en lever det ut på sin måte, og så er det noen som tror mer på det og som binder det mer opp til det vi leser i Bibelen og går mer i synagogene enn andre, men akkurat Yom Kippur så kommer veldig mange i synagogen på begynnelsen og på slutten så blåser den i shofaren, det bukkehornet, og så betyr det at den kan gå hjem og ete og drikke, og det er som sagt alltid en lettelse. Så ja, folk får med seg sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften, altså det er en det binder folk i sammen i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det er veldig fint at det er så forankret i Bibelen, og at den kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
0: Så da ser du midt i alt som har vært de siste årene da, forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
1: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene. Når noe er tungt, så skal en kunne innrømme det også, og at det skal være lov for alt å være der. Men så må en fokusere på håpet, for håpet er der alltid. Løftene er der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det er til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.
2: Det var Tena Benaim, intervjuet av Arild Ove Harlaas om hverdagen i Israel akkurat nå. Ingrid Helene Kopperstad Reinhaug står på spillelista med sungen «Gud, du er rik».

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom

Denne veka vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utenatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det setter i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykker i menneskelige syn, ut fra menneskelige synster, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11 til 15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at det er en døde for alle, noe som betyr frelse er gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir et drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september startet jeg i stillinger som daglig leder for Hagelastiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi det er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere, og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også, å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap fra frelseren gjennom nærradioene. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

nyhetene. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fredag, hjertelig velkommen til VKs siste mifonstimme på Radio Sunnmøre. Vi sender dem I reprise på søndag, men det fredag når vi lager dette programmet I alle fall. Og finvær, folkens. Man kan jo bli målløs av mindre, men å bli målløs jo ikke særlig lurt når du skal lage radio, men det finvær på Sunnmøre, det var det I går, og det var det I alle fall I dag tidlig. Så da får vi glede oss over det. Vi skal få høre søndagens tekst, Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre Prosti, I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Peder Almedal skal få gi oss ord til ettertanke, og vi skal få et intervju med han, og litt sang og musikk, og en listepakke, så skal vi ha fylt denne første timen da, som går fra klokka 10 til klokka 11, og fra klokka 6 til klokka 7, og kommer i reprise fra klokka 11 til klokka 12 på søndag, så vi orientert om sånn cirka hvor vi Arild Ove Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder. Det var Kenneth Sivertsen som innledde med den gamle gode Hvilken venn vi har I Jesus. Nå skal vi over til USA, Casting Crowns heter dem, en gruppe som har gitt oss mye fin sang og musikk. De skal få synge om broa, The Bridge, og så skal Ann-Bjørg Barane få gi oss dagens nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Midt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropa hans. Gråten, trygglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kjem både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kjem med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kjem til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kjem med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står det ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

you. Det var en amerikansk type det med navn Toby Mac som sang Me Without You, jeg uten deg, og det jo en viktig tanke gjennom Bibelen da, at vi ikke skal klare oss eller prøve å klare oss heller, uten han, uten Jesus Kristus, og det var det han sang om. Navnet Jesus jo en sang som kåret flere ganger til Norges nasjonale salme og bedehussang og kristensang, jeg vet ikke hva han ikke kåret til. Når navnet Jesus var 100 år, eller var 100 år før den var skrevet, så langt tilbake til så ikke 2022, da hadde jeg et projekt at i en måned spilte 31 forskjellige versjoner av navnet Jesus, og en dag her så i bladet i sangarkivet vårt så kom jeg over disse 31 versjonene. En av dem skal du få høre nå, det Salmeklang som skal få tolke denne sangen da, og så skal vi få høre hva som prekentekst i den norske kirke og en del andre kirker kommende søndag nå til den, hva dato blir det da, 27. september.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 8:14-17. Peters svigermor og andre syke. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans lå og hadde feber. Han rørte ved handa hennes. Da ga feberen seg, og hun stod opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til han med mange som hadde vonde ånder. Han drev ut åndene med ett ord, og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.
0: I søndagens tekst så handler det om Peters svigermor og andre syke. Og hva kan vi legge merke til i måten her Jesus møter de syke på i denne teksten?
2: Nei, det som jeg legger merke til er at når Jesus kommer hjem til Peter, så ser han svigermor, og han ser hun er syk, og så handler han med en gang. Han rørte ved handa henne. Det er ikke noe ord sagt, i alle fall ikke som er gjengitt. Og da gir feberen seg. Og hun stod opp og tjente han. Så jeg legger merke til to ting. Jesus, han gjør henne frisk. Han tjener henne med å gjøre henne frisk. Og så skifter rollene. Hun står opp, og så begynner hun å tjene han. Mm. Det er litt vakkert.
0: Mm. Hvorfor er det viktig for evangelisten å fortelle at Jesus både rørte ved mennesket, drev ut vonde ånde, og helbreda alle som var syke i hermetegn? Hva sier det om Jesus?
2: Ja, det som står i verset etter det du nettopp siterte nå, det er en link tilbake til profeten Jesaja. Slik skulle det oppfylles det ordet som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det som jeg tenker med det her, og som ofte blir både neglisjert i kirkene våre, men også kanskje rista på høyde av i våre rasjonalistiske samfunn, det at helbredelse, det skjer ikke. Mm. Det var kanskje noe på Jesu tid, eller hos enkle mennesker som trodde at faktisk funket sånn, men i den bibelske fortellingene, så skjer det. Og her er det en ren helbredelse av en som er febersjuk, og da tror jeg at grunnen til at Matteus legger til at det skjer med mange, dette her var noe som skjedde der Jesus gikk fram. Mm. Altså folk ble fridd fra onde ånder, og de ble friske fra sykdommer. Så helbredelse er faktisk noe som er fysisk også, og som er mulig der Jesus går fram, eller han lar skje, og som vi vet også har fulgt kristen kirke i århundrer og opp til vår tid, der mennesker på uforklarlig vis blir friske.
0: Men her står det, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det vil jo da nødvendigvis ikke si at hvis du ber til Jesus om å bli frisk, så blir du frisk. Det står jo at han bærer våre sykdommer. Hva kan det bety for oss i dag?
2: Ja, altså dette her er jo tatt ifra Jesajas 53, som blir jo kalt det er jo en slags messias profeti da, om den Herrens lidende tjener. Og jeg tenker at en ting er å bli helbredet fra fysisk sykdom, eller som vi hørte om Lazarus sist søndag, at han ble vekt opp fra de døde. Altså der er en kraft i Jesu ord, som går utenfor vår virkelighet og som vi ikke forstår. Og denne kraften, den har han gitt til kristne som ber i hans navn. Det skal skje under i Jesu navn. Og det skjer ikke alltid. Og vi vet også at på Jesu tid så var det mange han ikke helbredet. Altså han, sykdom ble ikke utryddet på Jesu tid i Jerusalem. Den var der fortsatt. Men der han gikk fram så ble mange friske. Og her står det til og med lekte alle som var syke. Og det forstår jeg i den settingen der han gikk fram. Og det skjer, og det er mulig også i dag. Men når Matteus linker dette til Jesaja, profeten Jesaja 53, så er det linkt til et større bilde. At Jesus han helbreder oss fra mye mer enn bare fysisk sykdom. Han går inn til kjernen av vårt problem, som er vår motstand mot Gud, og fiendskap mot Gud. Og så ligger det som du sier det her at det han ikke bare tok bort våre plager, men han ber våre sykdommer, og kanskje er det at det han er med oss i sykdommen. Mange vittner også om det at de har trøst i det som er vondt.
3: Mm. Ja, det er akkurat det siste du sier, så hører jeg jo mange som altså det har vært altså det er tungt å være syk, men det har vært lettere i sykdomsperioden når en har kunnet hatt Jesus og ja, be til å få trøst i det.
2: Ja, og så blir vi kjent med en djupere dimensjon i evangeliet. Sånn som jeg tror kanskje jeg har sitert en gang før, Joni Eriksson Tara, som ble lammet en syk stupeulykke 17-18 år gammel, fra halsen og ned. Hun dro rundt fra menighet til menighet og ba om helbredelse og ble aldri frisk. Og så slo det henne etter en tid, altså det må være noe mer. Og så las hun mer i Bibelen og i evangeliet, og så fant hun ut, som hun sier det selv, hun ble intervjuet 50 år etter ulykka, og så sa hun, det finnes en helbredelse som går djupere enn hender som kan klappe og føtter som kan gå. Og det er et sterkt vitnesbyrd for en som har vært bundet i rullestolen i 50 år etter en stupeulykke.
3: Er det noe som kan utfordre oss kristne i dine tekster i dag?
2: Jeg tenker litt som jeg sa innledningsvis at i vår rasjonalistiske tid så skal ikke vi være redd for å slippe evangeliets budskap om helbredelse løs. Og også i det nye testamentet sitt brev så er det klart, altså er noen av dere syke, kall sammen menighetens eldste og be, salv eldste og be. Salv hodet med olje og be for de. Så skal den troendes bønn helbrede den friske. Og da tror jeg vi skal la det være opp til Gud om hva han faktisk gjør. Noen ganger skjer det, og noen kan det hende det skjer en helbredelse på et djupere plan som vi ikke ser, som er en del av denne forbønnshandlingen. Men jeg tror vi skal frimodig løfte fram at Jesus han kom også og gjorde mennesket friske. Og noen ganger ser vi at slik fysisk nød blir møtt på uforklarlig vis.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Denne veka vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utenatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det setter i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot

for menneskelig syns da, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5:14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da, kan vi sette sammen budskapet fra vers 11-15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er en gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir en drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner seg nye dører. 1. september starter i stillinger som daglig leder for Hagila Stiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi de er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut ei hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap ifra Frelseren gjennom nærradioen. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset, omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

Peder Almedal-Gjedal, altså, som gir oss, eller har gitt oss, da, ord til ettertanke denne veka her på Radio Sunnmøre. Vi skal få et intervju av med han og høre hva han driver med. Han har skiftet jobb denne sommeren her, og det vil han og Ragnhild sikkert snakke litt om. Jeg har ikke hørt det intervjuet før, så det kan jo bli spennende. Men før det så skal vi ta oss en tur til Sverige. Det følt en feil å reise til Sverige, og der bor det jo mye bra folk, og en av dem har jeg fått en glede I livet å bli kjent med. Han bor I Härnösand, det det sånn cirka rett øst for Trondheim,

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila Stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smak litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange tar de tingene som Harila stiftelsen eller Steinar Harila har stått oppi kan virke så vanskelig gjerne umulig for for oss andre men det klart jeg har fått et vi har fått et kall vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål han hadde ikke nok tro på at han kunne gå inn I noen oppgave med å føre folket til Israels land men Jesus eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed jeg skal gå med deg og for, det mitt håp
0: for deg som ikke kjenner til Harila stiftelsen så lytter nå litt sånn I korte trekk hva det dere gjør?
1: Ja, for det første så jo Steinar, han jo stått I vekkelse hele livet. Og det også stort å få være med og inn og oppleve den atmosfæren som I det livet som rører seg rundt Steinar. Så vi håper jo at vi kan forstå I møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser og det klart vi gleder oss både hos Solgunn og meg I at vi skal forstå I lag I en slik tjeneste men utover det så det et stort hjelpearbeid I Russland og det, I det hjelpearbeidet så det jo veldig mye arbeid mot barneheimer en av barneheimene nå så skal vi innvie den på turen vi skal ha I november og I den turen så ja det jo en barneheim som heter Dikoni som der det får over 70 barn inn på en barneheim og nå det vår stua ihop på en lite flate og alt for kummerlig for så mye barn som våre da så vi har fått være med og bygge opp de nye lokaler vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol det Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole som bygd opp der I et område som heter Taitsi og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen og se der en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete slik at den ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger den laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp og det det som kallet hele veien men også I Israel så det et arbeid og det har vi ikke fått sett så mye på enda men vi skal ned til Israel 14. til 20. oktober om noen vil være med så det bare å ta kontakt så For der kan han melde seg på helt til flyet går. Men men der er en barneheim som heter Neve Mikael i nærhet av Cesarea, som er et hjelpeprosjekt som jeg er sterkt engasjert i. Og der er der er flere hundre barn som er tilknyttet den barneheimen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
0: Og dine veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også vi skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
1: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke tar glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
0: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da i en ny jobb, Peder Almedal.
1: Takk.
2: Ja, takk til Peder Almedal som har gitt oss ord til ettertanke denne uka her, og neste veke er det en ny person. Det skal jeg finne ut på mandag. Hva med? Vi har det liggende klart, men vi tar en ting i gangen. Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Del 1, fredag 25. september mellom 10 og 11 og 6 og 7, og i reprise da på søndag mellom 11 og 12. Og vi skal avslutte med Bjørn Aslaksen, han skal få synge om en mektig vind, og så skal vi først ha en nyhetspause, og så skal vi fortsette da med del 2 av dagens misjonstime. Da skal vi få høre at det snart skal være basar på Vigra, det inntekt for Radio Sunnmøre. Det jo blitt lov nå da, denne veka her, så kom jo den gode meldingen at det er lov igjen å ha lotteri til inntekt for radio. Det har en eller annen grunn vært ulovlig en 2-3-4 år. Spør ikke meg hvorfor, og det tror jeg det få så visst om, men det ble jeg få vedtatt sånn, og nå er det opphevet heldigvis da. Men det skal vi komme tilbake til. Nå skal jeg takke for denne timen. Arild Ove Harlaas er altså navnet mitt. Etter nyheten så er jeg tilbake igjen. Bjørn Aslaksen skal få lov å synge nå. Sangen heter som nevnt En mektig vind.

Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er vi oppdatert på siste nytt I den store verden. Det ikke alltid like oppbyggelig denne, men det en helt annen sak. Men det noe viktig for oss da, å følge litt med hva som skjer rundt omkring I den verden vi satt til å være leve I. Og kristne mennesker jo kalt til å være lys og salt I denne verden for dem som bekjenner kristen tro. Og da det greit å vite litt om hva som skjer da. Vi I gang med del 2 av dagens misjonstime over en åpen bibel, et visdomsord fra Asbjørn Kvalbein. Vi skal dele en sang med en dame på Ellingsøya, og vi skal ta en prat med Eli Remme som med I en forening som kort og godt kaller seg Radioaktive Damer, en støtteforening for Radio Sunnmøren Flott igjen. Andreas Vennemo var det som innledde «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg», og nå det Katie Troccoli, kan du uttale sånn da, T-R-O-C-C-O-L-I, ja. Det skal vi ikke si noe mer om, men hun skal få synge I Wait, og så etterpå en dame som en god venn av oss I Radio Sunnmøre, hun skal få lov å fortelle hvorfor en bestemt sang betyr noe spesielt for hun. Det planen. Ari Love Hardås navnet mitt.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Det var David André Østby med en av sine mange, mange, mange flotte sanger som han har gitt oss de senere årene, artisten og ikke minst evangelisten og sangeren David André Østby din. Nåde den ny, eller nåde stor som sangen heter. Så skal vi ta oss en tur til Sverige igjen, det gjorde vi forrige time også. Det mye bra sang og musikk som kommer fra Sverige da, og Julia Vilkander, Linnea og Gabriel Hagenfors, de har vi spilt mye på Radio Sunnmøre. De skal få synge For at du den du eller før at du den du blir det vel på svensk kanskje, og så skal Svein Anton Hansen, han pastor I Norea Radiomisjon, og han pastor I menighetssør på Sør-Norge en plass, men han det som gir oss over en åpen bibel denne uka her.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Vi I kapittel 14 I Johannes åpenbaring. Og vi skal lese først sammen vers 13. Fra himmelen hørte jeg en røst som sa, «Skriv, salige de døde som fra nå av dør I Herren.» «Ja», svarer ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.» Vers 13 avslutning på versene 6-13, der vi har hørt om tre engler som forkynner dommen. Og etter at disse tre englene har forkynt dommen som skal komme, så svarer man fra himmelen at salige de døde da som skal dø fra nå av og dør I Herren. De skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem. Ja, det salig å dø? De fleste av oss, eller egentlig alle, vil vi jo helst leve. Men det salige, det lykkelige ved å dø, det at vi skal få hvile. Dette ble skrevet som en oppmuntring til de forfulgte kristne om å stå fast I troa, selv om man risikerte martyrdøden. For ved døden så skal man få hvile hos Gud. Å dø, ja, det jo et tap. Men samtidig ifølge det nye testamentet så skal vi tenke annerledes om døden. Det å dø I Herren på en måte også noe godt, for da kommer vi hjem til Jesus Kristus, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det godt å få hvile fra forfølgelse og motgang, og samtidig

lidelser for Kristus ikke det som åpner himmelens porter for oss. I Hebreerbrevet kapittel 4 så møter vi et flott uttrykk, at det skal være en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Ja, i himmelen så blir det ikke bare en sabbatsdags hvile, men det blir en evig hvile. Og ikke minst for forfulgte kristne så er det en lengsel etter å få hvile fra denne verdens motgang, og om vi ikke blir akkurat forfulgt, så kan vi kjenne på motgang i livet, sykdom, og på andre måter kjenne en lengsel som gjør at vi ønsker å hvile hos Herren Gud. Og da skal vi også tenke på det at Gud hvilte, det står jo det etter han hadde skapt på 6 dager, så hvilte han på den 7. dagen. Har Gud behov for å hvile? Ja, så har i alle fall vi behov for det. Hvile, det er avkobling, men også tilkobling. Hvile, det er på en måte å være på lading. Jeg skal få koble av fra det som jeg ellers gjør i uka, og så skal jeg få koble meg til å lade opp til en ny arbeidsuke. En dag så skal vi hvile, ikke bare en dag, men hvile for alltid, samtidig som vi skal være med å tilbe lammet i himmelen. Det vil ikke bli opplevd som et strev å tilbe lammet, det vil være en evig glede og en evig hvile i himmelen. Som en avslutning på Johannes åpenbaring kapittel 14, så skal vi lese de siste versene. Vers 14-20. Og jeg så og se, en hvit sky, og på skyen satt det en som var lik menneskesønnen. Han hadde en krans av gull på hodet, og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen. «Løft din sigd og høst inn, for tiden kommet for å høste, og jordens grøde fullmoden.» Han som satt på skyen lot av sigden gå ved jorden, og jorden ble høstet inn. Det var vers 14-16, skal vi komme litt tilbake til 17-20. Her står det om en kornhøst, og endetiden er innhøstningstid for Guds folk. Gud skal høste inn sitt folk og ta oss med hjem til himmelen. Og det står om han som satt på denne skyen, at han var lik en menneskesønn. Og når vi møter begrepet menneskesønnen i Bibelen, så brukes det primært om Jesus. Han er den himmelske og herliggjorte Kristus, han er menneskesønnen. For det var det uttrykket Jesus brukte om seg selv mest her på jorda. Og det står om denne menneskesønnen at han har en krone på sitt hode. Ja, Jesus er konge. Han skal komme igjen som kongen og dømme jordens mennesker. Og så står det også at denne menneskesønnen hadde en sigd i sin hånd. Og sigda, det var noe man brukte for å skjære av korn. Så det brukes her som et bilde på innhøstninga, at Jesus skal en dag dømme og skjære av og høste inn til himmel eller til fortapelsen. Og dette skal være som en kornhøst, og det brukes av Jesus selv også for å si at han skal samle inn rikets barn til himmelen, kornhøsten. Og vi leser vers 17-20 til slutt. Det kom nå enda en engel ut fra tempelet i himmelen. Han også hadde en skarp sigd i sin hånd. Så kom det en tredje engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden. «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark, for nå druene modne.» Engelen lot sigden gå ved jorden, høstet druene på jordens vinmark, og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen, så det sto opp til bislet på hestene hele 1600 stadier borte. Ja, hvordan skal vi forstå dette? Her er det altså en engel som skal høste inn druehøsten. Det er et bilde på innhøstningen av de ugudelige. Det er to ulike engler som kommer ut fra Guds tempel i himmelen. Den første av disse to englene får oppgaven med å høste inn vantroens barn, som her kalles drua. Menneskeheten blir da jordens vinmark. Og straffen for de ugudelige er å bli kastet i Guds vredes store vinpress.

presse, som det stod I vers 19. Og så las vi at blodet som kommer ut fra denne vinpressen, det står opp til bisle på hester, hele 1600 stadier borte. Hva I alle verden betyr det? Et stadie, det var det samme som en runde på idrettsstadionet, 185 meter. Og for å gange opp da, så blir 1600 stadier det samme som 296 kilometer. Altså så skal blodet nå opp til bisle på en hest cirka 30 mil unna. Det sier noe om omfanget av dommen over de ugudelige og fortapelsen, hvor langt og bredt og vidt den skal nå. Ja, dette jo billedlig tale og ikke så lett å forstå på mange måter, men det sier noe om alvoret til å ikke være på Guds parti I den siste tid, og ikke minst når dommen kommer. Jesus skal samle inn kornhøsten, de frelste til himmelen, og samtidig skal det være en druehøst, der det skal være en engel som høster inn druene, som da blir på en måte bildet på den som går fortapt. Så langt kom vi I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Men bli med I neste episode, når vi blar om til kapittel 15. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens mikrofonstime her på Radio Sunnmøre. To sanger pluss et visdomsord, det jo ikke så dumt det. Det var Group One Crew som den amerikanske gruppen som sang til oss nå, og nå skal Sum, seriøse unge menn, det var en del unge menn som sang sammen en stund. De fremdeles seriøse, men de ikke fullt så unge menn lenger da, og jeg vet ikke om de synger sammen heller, men nå gjør de i hvert fall det til oss her. Jeg fri, og så det jo Asbjørn Kvalven da, som skal få lov å gi oss et lite input.

0: En gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende, men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»
1: Asbjørn Kvalmein, han med oss I missionstimmen på mandag, og han, når vi har lagt bak oss helga, og hører du dette på fredag, så jeg lyst til å ønske deg fikkelig fin helg, og hører du dette I reprise på søndag I 12.1, så har jeg lyst til å ønske deg en fortsatt fin søndag. Men når vi sitter og lager dette programmet, så det helg snart, og det jo ikke det dummeste I verden akkurat det. Det var en grunn til at Gud oppfant søndagen for å si det. Så. Runar Bang, han skal få lov å avslutte dette programmet. Sangen heter Better Together, bedre sammen. Ari Love har oss en navn mitt, Ragnhild Kristine Vartal Espelund. Hun vår daglig leder og ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, og så sier vi bare takk for følge.

Nyhetene. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: or on the hands that hold you now.
1: Ja, dagene de går, og vi langt ute på høsten allerede. Fredag 25. september har vi kommet til frem til, eller 25. september, som det vel heter helt korrekt. I dag så kan vi gratulere alle som heter Ingvar og Yngvar med navnet. Ingvar og Yngvar har altså navnedag, og navnet ditt betyr stridsmann, så får du tolke det sånn som du vil. Og dagens visdomsord det hentet av den danske salmediktaren Thomas Kingo, sorgen og gleden de vandrer til hopet, og sånn det vel for de fleste av oss. Du lever du en stund, så opplever du det at sorga og gleda de går sammen gjennom livet. 1066 da var slaget ved York utenfor i England, der falt Harald Hårråde etter at han en måned før hadde erobret England. Den norske kong Harald Hårråde falt altså i kamp i England denne dagen i 1066. De levde kort og heftig. Disse vikingekongene, de fleste av dem ble bare en 30 år før de falt i et eller annet slag. Så kan vi jo ta med Tchaikovsky, den russiske komponisten som har skrevet Svanefuen, hvis det ikke husker feil. Han ble født denne dagen i 1906, og i 1940 så ble administrasjonsrådet i Oslo, det ble avsatt av nazisten, og alle politiske partier ble fra denne dagen forbudt, unntatt med unntaket var nasjonalsamling. Og i 1942 så hadde NS, eller Nasjonalsamling, de åpnet et stort riksmøte i Oslo, og ble litt skremt og overrasket over at brittiske fly kom inn over Oslo og bomba Victoria Terrasse. Dessverre så traff de feil og traff et hus i nærheten, sånn at en person ble drept og 70 ble skadet, men det satte likevel en støkk i folka i NS at de ble bomba når de hadde sitt store riksmøte. I 1963 så var Einar Gerhardsen tilbake for tredje og siste gang som statsminister. Etter at Jon Lyng hadde suttet fra Høyre i 25 dager, så kom altså Gerhardsen inn, og han satt vel da frem til valget i 1965. Da var det Per Borten, mener jeg å huske, selv om dette var før min tid, som overtok som statsminister i Norge. Og du som har levd en stund, du husker den dramatiske natta i 1972, da pila ja eller nei til norsk medlemskap i EF, så det heter da. Det europeiske fellesmarkedet stod det for, i dag heter det jo EU, den europeiske union, viste altså 53,49% av stemmene sa nei, og 46,51% sa ja. Og så var det ny folkeavstemning i 1994, men fremdeles så står Norge altså utenfor EU. Det er faktisk det vi har å si om dagen i dag utifra disse opplysningene vi har her på internett. Kan nevne at hvis du heter Trygve, så kan du feire navnedagen din hvis du bor i Sverige i dag. Men dagene de ruffler og går, det er bare noen få dager igjen til vi skal begynne på oktober. Men nå ønsker jeg deg i alle fall en fin dag den 25. september.

Mette og Roger Sørensen tona ut der når jeg var ansatt I Radio Sunnmøre nå jo bare inne som en sånn kriseløsning frem til 1. Oktober når Miriam Ulstein skal begynne her så hadde jeg en avtale med en damesette til Ena Benheim I Jerusalem at jeg skulle ringe til henne en gang I måneden for å høre hvordan hverdagen I Israel var og det gjorde vi I 6 år og fulgte hun og familien der gjennom krig og fred og gode og vonde dager og nå når jeg var tilbake så tenkte jeg må jo ringe og høre hvordan de har det det ble en lang og hyggelig prat. Vi skal få første del av den nå, og andre del av han I kaffepausen på mandag. Presisere at dette var gjort for en veke siden, når han var akkurat da midt I sine store høytider I Jerusalem. Men det gir litt innsikt I livet I et land som alle har en mening om, men som kanskje ikke alle verken har besøkt, eller helt forstår. Tena Benheim vokst opp I Rogaland, men har bodd I Jerusalem nå I 25 år. Så da skal du om 15 sekunder få høre hvordan hverdagen I Israel akkurat nå.

0: Radio Sunnmøre så hadde vi en nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Ena Benheim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel og nå til Ena det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre men nå du her og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
1: Ja, hej igen. Det är väldigt koseligt att höra stemmen din och få snacka till docke igen så tack för det. Och alltså här nu på hösten I Israel så känner man väldigt på de judiska högtiderna som akkurat har begynt och det har vi ju förberett oss till och det är ju en fin stämning runt dig nu har man akkurat firat Rosh Hashanah alltså judisk nyttår nu I helgen som var. Och ja då är det mycket fint som sker och vi var heldiga och fick alla våra hem till den högtiden och det var ja vi var väldigt tacknämliga och kände på hur mycket vi har att tacka för I fjor så satt jag satt jag alene hemma alltså men jag hade ingen av mina hemma så jag var hos andra och fira och nu fick man vara här hemma och ha har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var, ja, det kjentes veldig godt, og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss gjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit. Så vi har mye vært takknemlige for. For et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept, men vi hadde 20 som var levende, og de var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt. Så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen vår, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I ja, en utfordrende situasjon. Så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste tre årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene på en gang.
0: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
1: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Mannen min har vært også mye hjemme. Jeg synes han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men men det ikke den samme intense perioden som det var, og datteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herlig å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, så jeg kjenner på den takknemligheten.
0: Det terrorangrepet som var da I for, ja, det vel snart tre år, ja, med, og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
1: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først, vi som bor her, dele med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria og altså det var mye som var med opplevde det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med for at landet vårt skulle overleve men at den da samtidig får den fronten rundt om I verden der folk virkelig snur det helt på hovedet med hvem som angriparen och vem som är offere och jag är ju den första att säga att vi är alla offer. Alltså det är alla är det synd I alla. Jag vill inte byta med någon av civilbefolkningen I Gaza och jag tror det finns civilbefolkning där. Men de ja, de har det väldigt ont, men jag tror inte att den kan lägga hela skulden på Israel. Jag tror det är deras ledare som vi må lägga den skulden hos och så man prövar att hjälpa dig att få bedre ledere, og krig vanskelig og vondt, og det vil alltid være leie ting som skjer, det vil alltid være feil som skjer, det skjer I en hver krig, men av en eller annen grunn så blir Israel på en måte satt under forstørrelsesglasset så til de grader, akkurat som det en forventning om at det her skal alt være helt perfekt, og det det jo ingen som vi alle mennesker, så nei, det, jeg synes det skuffende, jeg synes fremdeles det skuffende at verden kan, kan se sånn på det som han gjør, men samtidig så, så tror jeg det en åndelig dimensjon også I dette her, og det med å forklare det litt for meg.
0: Hvis, en gang før vi snakket sammen, så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene. Du og familien hadde blant annet vært I Kuwait, tror jeg det var, hvor dere hadde vært på ferie.
1: I Dubai, man har vært I Dubai, de forente arabiske emirater.
0: Det fremdeles noenlunde normalisert, eller har sånne ting også blitt påvirket av det som skjedde de siste tre årene?
1: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de I de forente arabiske emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har opptatt at faktisk en har venner her I Midtøsten, så det på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre plasser, ja, alle araberne imot Israel, men det ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og I Jordan også har folk vist at de har blitt angrepet av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man har noen ganger har blitt positivt overrasket, man har noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, I mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket, at folk ikke har ja, mer kunnskap om historien, og at folk ikke ja, setter seg litt mer inn I fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har man da heldigvis hatt positive overraskelser her I Midtøsten.
0: Har du og Janus at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred I Midtøsten igjen?
1: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå I denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og ja, med, I vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså kan... en bruke ordet som maten til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, en kanskje I Norge også sier at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og mest, altså, vi dypper epler I honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at man må få fred. Så det jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert en dag om gangen og kanskje en person om gangen også at en kan få sett eksempler på samme eksistens og at en kan, kan finne ut av det. Og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om, at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det, Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen, og vi har tro på at han er den samme i dag som han alltid har vært, så vi har, har absolutt tro på fremtiden.
0: Har du tid til å prate litt etter henne?
1: Ja, jeg har tid. Hvis, ja. Ja,
0: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men vi skal ta en liten musikkpause først, og så skal vi fortsette samtalen vår.
1: Fint.

Evangeliesenter I Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, I 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum I året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag salme 40. Her det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles.

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett, alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva det David synger om her? Jo, svaret ganske enkelt dette. Ennå det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, på Herren. David befinner seg i venterommet. Og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig sent. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk

Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut I at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikar forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp I taket?» spør diktepresten tilbake. «Gud da ikke opp I taket. Gud der du Gud deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg I dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned I dødsriket for å hente Gud opp. Gud oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både I vår munn og I vårt hjerte han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romebrevet 10. Men det likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile I det, særlig når tiden I venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Det noe du venter på? Det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så det som Gud ikke hører, dersom himmelen taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg. Gud ser. Gud hører. Og I sin time kommer han, om ikke før, så I alle fall I den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesarets sjøen, ikke sant? Og så de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem I dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid sent I venterommet. Men så står det I denne historien I Matteus 14, 25. «Men I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart tid for bønnesvar I ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, I kapittel 35, 14. Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han.» «Jeg ventet, jeg ventet på Herren.» Slik sier altså David det her. «Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Dette et nok så spesielt ord, for dette den eneste gangen I hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han den allmektige, majesteten, herskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om I Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette for et bilde. «Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen I Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. «Gud, vær meg synder nådig!» Da det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen. Og så løfter Gud

han opp og helt inn I sin store frelse. For et nydelig bilde dette jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette I ditt liv, du som nå hører på meg I dag? Eller du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå I dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer I det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del I et helt nytt liv, og du får del I en helt ny sang. Og det jo nettopp dette David forteller om her I fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det noe sted I Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig ja, så må det være nettopp her I Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som subjektet I Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som hovedpersonen I sangen. Det Herren. Han subjektet, og det hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger I løpet av tre vers møter vi ordet han. Og hver eneste gang vi møter ordet han, så det I forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Ser du det? Hele fem ganger. Han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang I kristne sammenhenger de siste årene, både her I Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære I enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de uhyggelig selvsentrerte. Det jeg og meg som står I sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, «Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg.» Men hva dette? Jo, det jeg og meg og mitt og mine som satt I sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren, av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette jo akkurat det samme, det jeg og meg og mitt og mine I sentrum også her. Og jeg tenker, det utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir I alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik det ikke for David. For han det nemlig Herren som sentrum. Det hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede I graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker det ned I gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren.
Og Herren altså slik at han kan forvandle nøderop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette tema i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren, salig den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke, altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det. Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt er mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Det nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang. En sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg har rønt, likt morgonens dropper de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg har rønt. Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi avslutter VKs siste kaffepause på Radio Sunnmøre med en gjeng som heter Gitarvennene. Jeg vet ikke mer om dem, men jeg oppdaget dem bare litt tilfeldigvis på denne musikkplattformen som heter Spotify. De skal få synge den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt. Og med det så takker Ari Love Harlås for følge og ønsker god helg.

nyhetene. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Ja, det ble en helt liten forelesning der før denne sangen av korallerne. Vi skal prøve å ikke gå så djupt inn I alle ting og snakke så lenge mellom hver sang. Hvis du lurer på hvor kunnskapen min om korallerne, så har jeg fått tak I en liten bok. 13 år med korallerne, banbrytende svensk gospel av Ingvar Jorendal. Den fant de på internett og lå I kjelleren I et lite antikvariat, Røde Ormens antikvariat I Stockholm, og de kunne sende med boka for den nette summa av 30 kroner hvis de betalte 198 kroner I porto, og de måtte få en svenske til å betale for meg, for de kunne ikke ta imot betaling fra Norge, så vår gode venn David Åstrøm, han la ut for meg, og så vipsa jeg til han, og så fikk I boka. Så vi kan jo takke David Åstrøm, da, sanger og venn av Radio Sunnmøre for dette programmet. Korallerne ble altså startet da høsten 1968, hadde sin første konsert I desember det året, og allerede I februar 1969 så fikk de tilbud om å være med I programmet Sangstund fra Bjørngårdsvillaen. Det var et TV-program hvor ulike sangere og grupper og kor kom og sang, og de var der da og spilte sin egen musikk da. Og det blir sagt om korallerne, eller de sa om seg selv, følgende etter ett år når de skrev sin første årsmelding, for det gjorde de, må vite. Korallerne har som sin målsetning haft at gjennom vittnesbörd I tal og sång presentera sin kristna tro og verka for evangeliets utbredning. I vår strevan at verka for evangeliets utbredning har vi sjungat våra gospel på olika platser I Sverige. Vi har sjungat I kyrkor, på klubbar och dansställan med mer. Og en av de tingene som de gjorde, kanskje inspirert av Jesusvekkelsen, det står det ingenting om I denne boka, var jo nettopp det. At de gikk ut på diskotek og bara og spurte om de kunne få synge, og det fikk de da lov til etter kvart. Nå skal de få synge en ny sang til oss, den heter «Sangen han gir deg».

Ja, i dagens gospeltime på Radio Sunnmøre er det altså det svenske koret Korallerna som står i sentrum. Koret som ble stiftet i 1968 og holdt på i 13 år, og de skal snart få synge en sang til og til oss, men vi skal si litt mer om dem da, basert på en bok som heter 13 år med Korallerna, banbrytende svensk gospel. Det var Lars Brandström som blev en av de första dirigenterna där och han skulle sätta sitt preg på koret. Det är inte säkert du känner till han, men han het i alla fall det och han säger följande när han ser tillbaka på denna tiden. Att för korallerna så var en djup personlig tro. Det var viktigare än församlingstillhörighet och att han hade längt selv etter en gruppe som kunne fungere både som musikalsk, men også som et evangeliserende tiltak. Da. Så det ble fort et økumenisk kor med medlemmer fra ulike menigheter. Trua var viktigere enn forsamlingstilhørigheter. Og gjennom året så var det over 90, nesten 100 personer som var med i korallerne, men det var en base da på cirka 30 som var med hele tiden. De syntes det var viktig å ha et godt høgtaleranlegg, og de spilte jo i mange store rom og la vekt på å ha godt trykk i lyden. Det var en god del eldre tilhørere da som nå som ikke forstod hvorfor det var nødvendig med så mye lydutstyr og med så mye lyd, og det var også en del av de eldre tilhørere som ikke forstod hvorfor det var nødvendig å synge på engelsk når han da var i Sverige. Men Lars Brandström, han var opptatt av at ting skulle gjøres skikkelig. Han skulle formidle evangeliet og så på koret sitt og korsangerne sine, like mye som evangelister som korsanger av den godeste Lars Brandström. Og disiplinen, den var steinhard. Det ble øvd og øvd og øvd og øvd ned til den minste detalj. Det var ikke slurva med noen ting, og resultatet ble jo deretter, og du oppnår ikke den status som korallerne gjorde uten grunn, og disiplin var jo hard på den måten at var du syk, virkelig syk, så kunne du få lov å slippe en øving eller en konsert, da måtte du være enda mer syk, men utover det så fanns det ingen annen grunn til fravær enn hvis det var begravelse i veldig nær familie, og annakvar helg i mange år så reiste de rundt omkring i landet, og det ble forventet, var du med i korallerne, så stilte du opp, og du stilte helhjertet opp, du var ikke med bare sånn på delvis. Det gjorde jo fortsatt at en del ikke kunne være med, men det satte jo sitt veldig stort preg da på medlemmene sine liv, og var det en ting som var veldig strengt forbudt, så var det å slurve med notene sine, eller å spre dem, eller legge dem fra seg. Repertoaret, det tilhørte korallerne, og ingen annen, og nota skulle ikke legges igjen eller glemmes noen plass. Ville du bli medlem, så var ikke det enkelt. Du måtte gjennom sangprøver, og du måtte gjennom nålaune. Men dem som kom igjennom fikk det gjengjeld være med i et kor som hadde et veldig godt fellesskap, et stort aktivitetsnivå, og som altså da med rette kan sies å være koret, så tok den afroamerikanske gospelen til Skandinavia. Vintre heter neste sang. De skal få synge til oss.

Vi har alltså fokus på korallerna I dagens gospeltime, det svenska gospelkoret som hållt på från 1968 och I 13 år framöver, då var det fram I 1981 sån cirka och så hade de en del reunion uppträdande senare. Det var inte dem du hörte nu, nu var det The Cancel Choir for the First Unitarian Church I Oakland som sang sangen Over My Head som alltså var titelsangen, eller titelsporet på den första platinspelningen till korallerna. Vi kan ikke si noe om dem og ha et program om dem uten å si noe om musicalen Befriad. For frem til nyttårsleite 1972-73 så hadde koret sitt repertoar stort sett handlet om å synge sanger fra de farga gospelkirkene I USA, enten på engelsk og av og til oversatt til svensk, og av og til så tok de en gammel bedehusklassiker, såkalt vekkelsesang eller lesersang, og poppa dem opp og friska dem opp. Men det var stort sett sånne ting. Men så var det da I julehelga, juleferien I 1972 og ved overgangen til 1973 at Lars Møhli da sier til Peter Sandvall «Jeg har en idé. Vi skriver en musical. Vi plukker ut 7 bibelord fra Johannes evangeliet.» Peter Sandvall var veldig tvilsom til det til å begynne med, men så ble det sånn, og en sang hadde de allerede skrevet nettopp fra Johannes evangeliesangen «Men åt alle dem som tok imot honom». Heller ikke den sangen har jeg klart å finne på en innspilling som har kvalitet godt nok, men går du inn på YouTube og søker på korallerne og på Befriad, så det en video der av en av konsertopptredningene som vel verdt å få, men hvor lydnivået for dårlig til å bruke på radio da. I stedet for så skal vi ta med sangen Jesu återkomst som hentet ifra den musicalen som ble en stor suksess og som de spilte mange, mange ganger de godeste korallerne.

Det var korallerne altså som står I sentrum for dagens gospeltime med sangen Jesu återkomst fra musicalen Befriad som de da hadde premiere på ettervinteren I 1973. Og bare noen veker etterpå så skulle de legge ut på sin første utenlandsturné og da reiste de til Polen I april 1973 og besøkte fem byer der. Og Polen I 1973 var et annet land enn det I dag. Det var mens jernteppet fremdeles sto der hardt og brutalt, men de hadde likevel kom I kontakt med en kristen studentforening I Polen, riktig nok I litt hemmelighet, men de fikk altså med seg en tolk, og de fikk lov å reise og ha fem konserter da I Polen. Senere skulle det bli mye utenlands, og vi begynte jo dette programmet med Cliff Richard, som I 1969 uten å vite det, hadde korallerne som oppvarmingsband og ble så grepet av dem at han måtte ut både å høre og se dem. Nå vi kommet til 1973, og Cliff Richard involvert I forberedelsen og planleggingen av en stor kristen ungdomskonferanse som skal pågå for av stabelen I London sommeren 73. Spree, eller S-P-R-E-E, Spiritual Re-Embracing, eller det som da betyr åndelig fornyelse, på godt norsk eller godt svensk. Billy Graham sin organisasjon var med der, og Billy Graham skulle tale, og Cliff Richard og Johnny Cash skulle synge. Så det var altså ikke små folk som skulle være med på denne Spree 73-konferansen, men der ble korallerne med. Cliff Richard han ville ha dem med, og de gjorde suksess der, og senere skulle det bli mange utenlandsturnerer, og på høsten 1974 så reiste de på en verdensturné som skulle vare I 4 måneder uten avbrudd, og da var det sånn at de som var med, cirka 30 stykker, de måtte gå inn for dette på fulltid, og måtte jo selvsagt ha permisjon eller eventuelt slutte I jobbene sine da, så da reiste de verden rundt I 4 måneder. En av korallernas engelske sanger, det Step Out on Faith, og den skal du få høre nå, Stig ut eller gå ut I tro, oversatt til norsk.

Det var korallerne det som vi altså har fokus på I dagens gospel-time. Vi nærmer oss slutten. Vi skal rekke to sanger til. Det ene jo en sang som for mange I dag en gospel-klassiker og en kristen klassiker. To me it's so wonderful. For meg det så vidunderlig. Og utover 70-tallet så gikk jo korallerne fra å være en kor som sang mest I gudstjenester til å bli et kor som mer eller mindre var profesjonelt med masse konserter, masse turnéer. Det var mange grunner til at det ble sånn, men I 1976 så bestemte de seg at nå skal vi ta et steg tilbake og prøve å finne igjen røtterne våre. Og I 1976 og 1977 så var hovedregelen og ikke unntaket det at de sang på gudstjenester sånn som de hadde gjort I begynnelsen og så var konsertene det var unntaket. De fant på en måte litt tilbake til der de hadde vært uten at de nødvendigvis hadde mistet det. De hadde fremdeles konserter og de trakk fulle hus og mange var svært begeistret for det de fikk høre. Mange fine avisanmeldelser hvor aviser som vanligvis ikke skrev så veldig positivt om kristne ting bruker ord som ikke av denne verden og vi vil savne dette koret hvis det skulle gå inn skrev blant annet Jönköpingsposten I våren 1977 men nå skal vi høre denne To me it's so wonderful og så skal vi si noen få ord om slutten av korallernas eksistens.

Korallerne begynte å nærme seg slutten. De var ikke planlagt avvikling, men det krevde mer og mer I forhold til studie, jobb, familie og så videre. Og I 1980 da hadde opptredene blitt forholdsvis sporadiske, og I mai 1980 la de ut på en turné 10 dager I Sverige og Norge. Og før de ikke visste det, så skulle det bli den siste turnéen de hadde. Og denne sommeren så opptrådde de blant annet på en stor rockekonsert eller rockekonferanse eller festival I Rotterdam som var overført til TV I mange land. Og I juni 1981 så deltok de på Jesus 81-festivalen på Olympiastadion I Berlin, og det ble det siste som skulle skje. Og formelt så ble koret nedlagt 13. mars I 1982. Så har de hatt en noen sånne reunioner senere og møttes ved noen få anledninger, men korets historie altså strekker seg da fra 1968 og til 1981. Korallerne, kor blant annet Peter Sandvall og Leif Mølid, var veldig sentralt. Koret, som vi har sagt flere ganger, var det koret som med rette kan sies tok den moderne gospelmusikken til Norge og til Sverige da først og fremst, og til Skandinavia. Vi skal avslutte med sangen Vi skal ses igjen, et av signatursangene til korallerne, og hva passer vel bedre enn å sette fokus på det kristne håpet til slutt I dagens gospeltime.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre lytte til Newsboys Refleks Søndagsskolen Norge, Shirley Murdoch og Selina her på Musikkkarusellen.

Hjemme i himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for i dag, og den gir et håp for i morgen. Hjemme i himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang jeg den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under i salmeboka sin. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme i himmelen». Og så «Hjemme i himmelen» er liksom mitt, det er mitt hjemland. Her på jorda så er jeg bare en gjest og... Vi lever her i så kort tid, mens evigheten er, ja, den er jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg er så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe er det ingen tårer mer. Og nå lever vi i en tid der det er så mange som har det vondt, mange som lider, vi ser demonstrasjoner, vi ser... Folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da er det godt å vite at en dag så er alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme i himmelen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, siste fredagen denne måneden her. Vi skal få med oss en bibelprat der vi skal snakke om hyrdebrevet, og nå får vi Bjørn Eidsvåg og Kork med en tåre renner.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi skal få med oss litt den siste halvtimen også i oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få høre om neste kjærlighet i bibelske ord og uttrykk, og nå får vi When Grandpa Sang Amazing Grace med The Nellans.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren I München som sa til en 10 år gammel gutt. Du kommer ikke til å nå særlig langt. Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner I fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? Alt for bråkete, sa han. Alt for mange noter. Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909. Enkelt og greit, hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft upraktisk og uten betydning ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg I dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords på en munter måte, «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst tre ord.» Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte, «Du taper.» Det lett å knuse egg. Det lett å ta motet fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det ikke vanskelig å knuse egg. Men så det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Du det menneske? Den som på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve I 3 uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist I Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo I Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre blir selv oppkvikket.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt i norske samtaler og debatter. Det en omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Størst av alt er kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For i kjærlighetens høysang skriver Paulus, størst av dem er kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet. Den kjærlighet som fra Gud er god. Men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og neste kjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram i festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det i forhold til det Bibelen legger i det. Det lett å begrense det til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser handler Bibels kjærlighet og neste kjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil. Men kristen kjærlighet og neste kjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Neste kjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatt av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet i praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje vil noen gjøre det for en som god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus i Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

Då runder vi av timen nå med Hanna og Alexandra. Jeg ønsker deg en god fredag, og så fortsetter jeg noen timer til her på Radio Sunnmøre I dag.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre den 25. september vi kom til, og vi skal I trusvitaminer ha om ren og rettferdig. Nå får vi Michael W. Smith, How to Say.

Ja, dagene de går, og vi langt ute på høsten allerede. Fredag 25. september har vi kommet til frem til, eller 25. september, som det vel heter helt korrekt. I dag så kan vi gratulere alle som heter Ingvar og Yngvar med navnet. Ingvar og Ingvar har altså navnedag, og navnet ditt betyr stridsmann, så får du tolke det sånn som du vil. Og dagens visdomsord det hentet av den danske salmediktaren Thomas Kingo. Sorgen og gleden de vandrer til hopet, og sånn er det vel for de fleste av oss. Du lever du en stund, så opplever du det at sorga og gleda de går sammen gjennom livet. 1066 da var slaget ved York utenfor Stanley i England, der falt Harald Hårråde etter at han en måned før hadde erobret England. Den norske kong Harald Hårråde falt altså i kamp i England denne dagen i 1066. De levde kort og heftig. Disse vikingekongene, de fleste av dem ble bare en 30 år før de falt i et eller annet slag. Så kan vi jo ta med Tchaikovsky, den russiske komponisten som har skrevet Svanefuen, hvis det ikke husker feil. Han ble født denne dagen i 1906, og i 1940 så ble administrasjonsrådet i Oslo, det ble avsatt av nazisten, og alle politiske partier ble fra denne dagen forbudt, unntatt med unntaket var nasjonalsamling. Og i 1942 så hadde NS, eller Nasjonal Samling, de åpnet et stort riksmøte i Oslo, og ble litt skremt og overrasket over at brittiske fly kom inn over Oslo og bomba Victoria Terrasse. Dessverre så traff de feil og traff et hus i nærheten, sånn at en person ble drept og 70 ble skadet, men det satte likevel en støkk i folka i NS at de ble bomba når de hadde sitt store riksmøte. I 1963 så var Einar Gerhardsen tilbake for tredje og siste gang som statsminister. Etter at Jon Lyng hadde suttet fra Høyre i 25 dager, så kom altså Gerhardsen inn, og han satt vel da frem til valget i 1965. Da var det Per Borten, mener jeg å huske, selv om dette var før min tid, som overtok som statsminister i Norge. Og du som har levd en stund, du husker den dramatiske natta i 1972, da pila ja eller nei til norsk medlemskap i EF, så det heter da. Det europeiske fellesmarkedet stod det for, i dag heter det jo EU, den europeiske union, viste altså 53,49% av stemmen sa nei, og 46,51% sa ja. Og så var det ny folkeavstemning i 1994, men fremdeles så står Norge altså utenfor EU. Det er faktisk det vi har å si om dagen i dag utifra disse opplysningene vi har her på internett. Kan nevne at hvis du heter Trygve, så kan du feire navnedagen din hvis du bor i Sverige i dag. Men dagene de ruffler og går, det er bare noen få dager igjen til vi skal begynne på oktober. Men nå ønsker jeg deg i alle fall en fin dag den 25. september.

Happy Homes Joanær Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Joanær Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det sies at noe av det siste som går ut av minne og sinne på et gammelt menneske, salmevers man lærte I unge år. Sanger som barn og ungdom får putta inn I tidlig alder, sitter som klistret for resten av livet. Jo eldre jeg selv har blitt, jo mer erfarer jeg sannheten I det her. Da jeg bekjent den kristne troa I ungdomsårene, ble jeg med I et bedehus, der de aller fleste var vesentlig eldre enn meg. Her lærte jeg mange salmer. Åndelige viser satt ord på og ga uttrykk for hva den kristne troa betydd for dem som I mange år hadde gått på bedehuset. En av sangene som oftest ble sunget på misjonsmøtene var den her. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg I verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere I hu. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Ja, slik lyder det første verset av tilsammen tre vers I denne sangen. I starten skjønte jeg vel egentlig ikke så veldig mye av det jeg sang. Språket I sangen virket litt gammelmodig. Men med åra og erfaringene I eget kristenliv har jeg sett djupere inn I sannhetene denne sangen formidler. Mennesket prøver med egne åndelige anstrengelser og viser seg fram som ren og rettferdig for Gud. Så erfarer vi at vi mislykkes I våre åndelige kraftanstrengelser og egenrettferdighet. Men nettopp I det vi gir opp egne gode gjerninger som himmelstiger, så oppdager vi evangeliet. Jesus har stridd vår strid. Jesus har båret skylden for våre synder. Han ga sitt liv, og så vi frie. For synden på verdens frelser lagt. Vi har all grunn til å synge og rope «Amen, halleluja», som hvert av verset avsluttes med.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kristne er annerledes, det tittelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, og vi får trostrøssel av Eli Remme, men nå synger Martin Vikstøl, frykt ikke.

Ja, jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig fordi at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristne annerledes. En Kristus etterfølger lever nådens liv i lyset, i frelsens stråleglans. I en støyende tid med mye etisk likegyldighet og moralsk slapphet, skal Guds folk leve rent, rett og hellig. Som Peter skriver i sitt første brev, kapittel 4, vers 3, «Det nok at dere i den tid som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudsdyrkelse. Det lett å tilpasse seg en sekulær livsstil, en for tiden politisk og teologisk korrekt moral og tenkning, en ateistisk vitenskapelighet, mene, leve, tenke som alle andre. Men kristne annerledes. Det nye testamentet ikke gått ut på dato. Det i høyeste grad en gyldig norm for kristnes liv, samliv, språk, tenkning, også i vår tid. Det ikke materialismen, sekularismen, modernismen, ateismen som skal prege oss. Det skal Kristus, allherskeren, vår Gud. I en tid da mye teologi flyter, læren oppløses, hovmode og egoismen rår, så skal Kristus troende løfte lysets skinnende våpen og kjempe sannhetens, troens, håpets og kjærlighetens kamp. Der vi bor. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Mitt navn er Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på MLM i Ålesund og er gift og har tre barn. Jeg er lærer på Møre Ungdomsskole i Ålesund og har vært det i 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv i Misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder i to kor som ble drevet av Misjonssambandet, Kairos og Elios. Og i dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent, og etter kvart så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn i ungdomsarbeid, og noe jeg har fått jobbe med siden jeg var ungdom og frem til i dag i mitt 50. år. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang i livet, så er det en umulig oppgave. Det er så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og

høre på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til Kretskor, til Misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg i mange ulike livssituasjoner. Sangen den er en direkte tekst fra salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt i Misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann jeg bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent. En gammel mann. Og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så er jeg jo selv far, og jeg har fulgt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg. Selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner, støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre, du omgir meg, som er min sang i dag.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og jeg skal fortsette noen timer til, men vi runder av denne timen med Stella Cart, Everything is different now.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hverdagen i Israel akkurat nå skal vi få høre mer om når Ari Love Hallås tar en prat med Zeena Ben Aim. Vi skal få VKs siste ord til ettertanke av Peder Almedal, og vi får I Irenes kvarter om en ny avslutning. Nå synger Andreas og Mari Virsén Dyrbaraste.

0: I Radio Sunnmøre så hadde vi en nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Ena Benheim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel. Og nå til Ena det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre, men nå du her. Og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
1: Ja, hei igjen. Det veldig koselig å høre stemmen din og få snakke til dere igjen, så takk for det. Og altså her nå på høsten I Israel så kjenner vi veldig på de jødiske høytidene som akkurat har begynt. Og det har vi jo forberedt oss til, og det jo en fin stemning rundt deg. Nå har vi akkurat feiret Rosh Hashanah, altså jødisk nyttår, nå I helgen som var. Og ja, da det mye, mye fint som skjer. Og vi var heldige og fikk alle våre hjem til den høytiden, og det var, ja, vi var veldig takknemlige og kjente på hvor mye vi har å takke for. I fjor så satt jeg satt ikke alene hjemme, altså, men jeg hadde ingen av mine hjemme, så jeg var hos andre og feiret, og nå fikk vi være her hjemme og ha har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var det kjentes veldig godt, og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss gjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit. Så vi har mye vært takknemlige for et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept, men vi hadde 20 som var levende, og de var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt. Så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen var, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I en utfordrende situasjon. Så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste 3 årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene med på en gang.
0: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
1: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Mannen min har vært så mye hjemme, så han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men men det ikke den samme intense perioden som det var, og dotteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herlig å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, så jeg kjenner på den takknemligheten.
0: Det terrorangrepet så var da I for ja, det vel snart 3 år med og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
1: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først, vi som bor her, deale med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria. Og, altså, det var mye som var, vi opplevde det. Det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med for at landet vårt skulle overleve. Men at en da samtidig får den fronten rundt om I verden der folk virkelig snur det helt på hovedet, med hvem som angriperen og hvem som offeret, og jeg jo også den første til å si at vi alle offer, altså det alle det synd I alle, jeg vil ikke bytte med noen av sivilbefolkningen I Gaza, og jeg tror det finnes sivilbefolkning der, men de, ja, de har det veldig vondt, men jeg tror ikke at den kan legge hele skylden på Israel, jeg tror det deres ledere som vi må legge den skylden hos, og så må vi prøve å hjelpe dem til å få bedre ledere, og krig vanskelig og vondt, og det vil alltid være leie ting som skjer, det vil alltid være feil som skjer, det skjer I en hver krig, men av en eller annen grunn så blir Israel på en måte satt under forstørrelsesglasset så til de grader, akkurat som det en forventning om at det her skal alt være helt perfekt, og det det jo ingen som vi alle mennesker, så nei, det, jeg synes det skuffende, jeg synes fremdeles det skuffende at verden kan se sånn på det som man gjør, men samtidig så tror jeg det en åndelig dimensjon også I dette her, og det med å forklare det litt for meg.
0: Hvis en gang før vi snakket sammen, så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene. Du og familien hadde blant annet vært I Kuwait, tror jeg det var, hvor dere hadde vært på ferie.
1: I Dubai, I Forente Arabiske Emirater.
0: Det fremdeles noenlunde normalisert, eller har sånne ting også blitt påvirket av det som skjedde de siste tre årene?
1: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de I de forente arabiske emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har opptatt at faktisk en har venner her I Midtøsten, så det på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre personer, ja, alle araberne imot Israel, men det ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og I Jordan også har folk vist at de har blitt angrepne av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man noen ganger har blitt positivt overrasket, man noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, I mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket av at folk ikke har mer kunnskap om historien, og at folk ikke setter seg litt mer inn I fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har vi da heldigvis hatt positive overraskelser her I Midtøsten.
0: Har du og Janus, at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred I Midtøsten igjen?
1: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå I denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og i vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså en bruker ordet som maten til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, kanskje I Norge, og så sier vi at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og vi dypper epler I honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at vi må få fred. Så det jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert en dag om gangen og kanskje en person om gangen også at en kan få se sett eksempler på sameksistens så at en kan kan finne ut av det og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen og med har tro på at han den samme I dag som han alltid har vært, som jeg har absolutt tro på fremtiden.
0: Har du tid til å prate litt etter henne?
1: Ja, jeg har tid. Hvis, ja.
0: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men vi skal ta en liten musikkpause først, og så skal vi fortsette samtalen vår.
1: Fint.

Denne veken har vi fokusert på den lille Bibelen, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det er sett i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykka i menneskelige syn, ut fra menneskelig syns da, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11-15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er en gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir en drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september starter jeg i stillinger som daglig leder for Hagila Stiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden som ikke er noen som bryr seg om deg hvis ikke vi går, enten fordi det er foreldreløse eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget, men vi skal få rekke ut ei hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap ifra frelseren gjennom nærradioen. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

Ingen kan gå tilbake og skape en helt ny start, men enhver kan begynne nå og skape en helt ny slutt, sier Kirkens Bymisjon. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi mange som tenker tilbake på ting som vi skulle ønske ikke hadde skjedd. Eller, hva om dette ikke hadde skjedd? Hvordan hadde livet mitt blitt da? Samme hvor mye vi grubler over dette, så kan vi ikke forandre det. Vi kan ikke gjøre det på en annen måte. Det for sent. Men vi kan likevel gjøre som kronprinsesse Mette Marit. Hun satte veldig tydelig ord på det. Jeg angrer på min fortid. Jeg kan ikke gå tilbake og forandre på det, men jeg tar klar avstand fra det nå, og gleder meg til å se fremover sammen med min Håkon. Der satt hun ved sin kjære Håkon sin side, og hadde startet på en ny avslutning. Og hun lærte det.

kommet til et sted hvor jeg bare kunne være meg selv. Over altertavla står der, han gir den trette kraft. Det tar jeg med meg ut av kirka og inn i min hverdag, sa Mette Marit. Hun fikk først tilgivelse og kraft fra vår himmelske far og mot til å stå frem med erkjennelsen foran TV-kamera som sendte budskapet ut over hele verden. Ikke rart Håkon ville holde på henne, ikke rart vi ble glad i henne. Og en av salmene som hun har fortalt at hun er glad i er denne «Ingen vinner frem til en evig ro». Og jeg har lyst til å sitere litt ifra den. «Intet vil deg gavne av verdens hele prakt, dersom den får sjelen fanget i sin makt. Hør hva han sier som døde for deg. Kjemp i Guds kraft for din krone. Jesus, i ditt hjerte er alle ting verd. Selv er han himmelriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd. Trang er den veien, men like. Treng deg til hans hjerte inn med all din makt. Få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt. Hør hva han sier, bruk tålmod og sjel, så skal du himmelrik vinne. Og det er dette Bibelen handler om, som vi leser i Filippenserne 3,14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Det var Henning og Marius Dokken og jeg som sang Jesus, du det beste som hendte i mitt liv. Kronprinsessen fikk en ny begynnelse da hun erkjente sitt feilgrep. Ja, da krøp hun rett inn i den norske folkesjelen

For vi kjenner Guds ord om bekjennelse og tilgivelse. Vi er vokst opp med Guds ord fra vi gikk på skolen og på søndagsskolen. Men det virker like fullt i dag også. Vi glemmer det som er bak når vi har bekjent det for Jesus. Og som Paulus sier selv i vers 7, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Enhver kan begynne nå og skape en ny slutt, sier kirkens bymisjon. Og da er det en begynnelse å si alt som det er til Jesus. Paulus var en forfølger og en som godkjente overgrep på kristne. Han kunne ikke skru tiden tilbake og gjøre noe av dette om igjen eller annerledes. Men Jesus viste han nåde. Jesus viste han sin kjærlighet, og han fikk utrustning og innsikt i Guds store plan for verden. Ja, tenk det, millioner av mennesker leser daglig hans skrifter, fordi Guds oppstandelseskraft er i skriftene i Bibelen, og Jesu nærhet merkes når en leser. Så Paulus fikk virkelig begynne å skape en ny slutt sammen med Jesus. Paulus kaller seg selv den minste apostel og den største synder. Men det er likevel hans ord som inspirert av Guds ånd har skapt reformasjonen, inspirert til noen av verdens største kunst og musikk og hjelpearbeid. Å hjelpe mange på livets tap og skyggeside til å begynne en ny vandring og skape en ny slutt. Tenk å få avslutte livet med fred og glede og forventning til det som venter på den andre siden hos Jesus. Jeg strekker meg ut etter det som er foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Sier Paulus, ja, skal vi strekke oss ut etter det som er foran, så må vi glemme det som ligger bak, slippe tak i det. Det som er tilgitt hos Gud er også glemt hos Gud. Når du går videre sammen med Jesus, vil han sammen med deg skape en ny fortsettelse, og kanskje kan han lede deg til å rette opp noe som enda kan rettes opp. Mette Marit har gjort noe av dette. Hvert år inviterer de mennesker som sliter på grunn av rus eller vanskelige livssituasjoner til Skaugum. Og hun har sammen med sin Håkon fått smilet og troen på fremtiden frem i mange som sliter. Vi skal lytte til en sang til slutt som handler om en som fikk trøste sitt barn som gjemte seg bak døren, redd for at far enda en gang skulle slå. Men han var blitt frelst, og takket være det Jesus gjorde for han, så skulle han aldri mer skade barnet sitt. Gutten hadde fått en ny pappa, og de skulle flytte til en annen plass. Så lytt til sangen «Thanks to Calvary». I'm not the man that I used to be. Jeg er ikke den mannen som jeg vanligvis pleier. Og det er takket være korset, Golgata, Jesus sitt frelsesverk. Så takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fredag, hjertelig velkommen til VKs siste mifonstimme på Radio Sunnmøre. Vi sender dem I reprise på søndag, men det fredag når vi lager dette programmet I alle fall. Og finvær, folkens. Man kan jo bli målløs av mindre, men å bli målløs jo ikke særlig lurt når du skal lage radio, men det finvær på Sunnmøre, det var det I går, og det var det I alle fall I dag tidlig. Så da får vi glede oss over det. Vi skal få høre søndagens tekst, Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre Prosti, I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Peder Almedal skal få gi oss ord til ettertanke, og vi skal få et intervju med han, og litt sang og musikk, og en listepakke, så skal vi ha fylt denne første timen da, som går fra klokka 10 til klokka 11, og fra klokka 6 til klokka 7, og kommer i reprise fra klokka 11 til klokka 12 på søndag, så vi orientert om sånn. Cirka hvor vi Ari Love Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder. Det var Kenneth Sivertsen som innledde med den gamle gode Hvilken venn vi har I Jesus. Nå skal vi over til USA. Casting Crowns heter de, en gruppe som har gitt oss mye fin sang og musikk. De skal få synge om broa, The Bridge. Og så skal Ann-Bjørg Barane få gi oss dagens nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Mitt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropa hans. Gråten, trygglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kommer både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kommer med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kommer til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kommer med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står det ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det var en amerikansk type det med navn Toby Mac som sang Me Without You, jeg uten deg, og det jo en viktig tanke gjennom Bibelen da, at vi ikke skal klare oss eller prøve å klare oss heller, uten han, uten Jesus Kristus, og det var det han sang om. Navnet Jesus jo en sang som kåret flere ganger til Norges nasjonale salme og bedehussang og kristensang, jeg vet ikke hva han ikke kåret til. Når navnet Jesus var 100 år, eller det var 100 år før den var skrevet, så langt tilbake til så i 2022, da hadde jeg et projekt at i en måned spilte 31 forskjellige versjoner av navnet Jesus, og en dag her så i bladde i sangarkivet vårt så kom jeg over disse 31 versjonene. En av dem skal du få høre nå, det salmeklang som skal få tolke denne sangen da, og så skal vi få høre hva som prekentekst i den norske kirke og en del andre kirker kommende søndag nå til den, hva dato blir det da, 27. september.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 8, 14-17. Peters svigermor og andre syke. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans lå og hadde feber. Han rørte ved handa henner. Da ga feberen seg, og hun stod opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til han med mange som hadde vonde ånder. Han drev ut åndene med ett ord, og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.
0: I søndagens tekst så handler det om Peters svigermor og andre syke. Og hva kan vi legge merke til i måten her Jesus møter de syke på i denne teksten?
2: Nei, det som jeg legger merke til er at når Jesus kommer hjem til Peter, så ser han svigermor, og han ser hun er syk, og så handler han med en gang. Han rørte ved handa henne. Det er ikke noe ord sagt, i alle fall ikke som er gjengitt. Og da gir feberen seg. Og hun stod opp og tjente han. Så jeg legger merke til to ting. Jesus, han gjør henne frisk. Han tjener henne med å gjøre henne frisk. Og så skifter rollene. Hun står opp, og så begynner hun å tjene han. Mm. Det er litt vakkert.
0: Mm. Hvorfor er det viktig for evangelisten å fortelle at Jesus både rørte ved mennesket, drev ut vonde ånde, og helbredet alle som var syke i hermetegn? Hva sier det om Jesus?
2: Ja, det som står i verset etter det du nettopp siterte nå, det er en link tilbake til profeten Jesaja. Slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det som jeg tenker med det her, og som ofte blir både neglisjert i kirkene våre, men også kanskje rister på høyde av i våre rasjonalistiske samfunn, det at helbredelse, det skjer ikke.
0: Mm.
2: Det var kanskje noe på Jesu tid, eller hos enkle mennesker som trodde at faktisk funket sånn, men i den bibelske fortellingene, så skjer det. Og her er det en ren helbredelse av en som er febersjuk, og da tror jeg at grunnen til at Matteus legger til at det skjer med mange, dette her var noe som skjedde der Jesus gikk fram. Mm. Altså folk ble fridd fra onde ånder, og de ble friske fra sykdommer. Så helbredelse er faktisk noe som er fysisk også, og som er mulig der Jesus går fram, eller han lar skje, og som vi vet også har fulgt kristen kirke i århundrer og opp til vår tid, der mennesker på uforklarlig vis blir friske.
0: Men her står det, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det vil jo da nødvendigvis ikke si at hvis du ber til Jesus om å bli frisk, så blir du frisk. Det står jo at han bærer våre sykdommer. Hva kan det bety for oss i dag?
2: Ja, altså dette her er jo tatt ifra Jesajas 53, som blir jo kalt en slags messias profeti da, om den Herrens lidende tjener. Og jeg tenker at en ting er å bli helbredet fra fysisk sykdom, eller som vi hørte om Lazarus sist søndag, at han ble vekt opp fra de døde. Altså der er en kraft i Jesu ord, som går utenfor vår virkelighet og som vi ikke forstår. Og denne kraften, den har han gitt til kristne som ber i hans navn. Det skal skje under i Jesu navn. Og det skjer ikke alltid. Og vi vet også at på Jesu tid så var det mange han ikke helbredet. Altså sykdom ble ikke utryddet på Jesu tid i Jerusalem. Den var der fortsatt. Men der han gikk fram så ble mange friske. Og her står det til og med lekte alle som var syke. Og det forstår jeg i den settingen der han gikk fram. Og det skjer, og det er mulig også i dag. Men når Matteus linker dette til Jesaja, profeten Jesaja 53, så er det link til et større bilde. At Jesus han helbreder oss fra mye mer enn bare fysisk sykdom. Han går inn til kjernen av vårt problem, som er vår motstand mot Gud, og fiendskap mot Gud. Og så ligger det som du sier, det er at han ikke bare tok bort våre plager, men han ber våre sykdommer. Og kanskje er det at han er med oss i sykdommen. Mange vittner også om det, at de har trøst i det som er vondt.
3: Mm. Ja, det er akkurat det siste du sier, så hører jeg jo mange som, altså det har vært, altså det er tungt å være syk, men det har vært lettere i sykdomsperioder, når en har kunnet hatt Jesus og ja, be til å få trøst i det.
2: Ja, og så blir vi kjent med en djupere dimensjon i evangeliet. Sånn som jeg tror kanskje jeg har sitert en gang før, Joni Eriksson Tara, som ble lammet en syk stupeulykke 17-18 år gammel, fra halsen og ned. Hun dro rundt fra menighet til menighet og ba om helbredelse og ble aldri frisk. Og så slo det henne etter en tid, altså det må være noe mer. Og så la hun mer i Bibelen og i evangeliet, og så fant hun ut, som hun sier det selv, hun ble intervjuet 50 år etter ulykka, og så sa hun, det finnes en helbredelse som går djupere enn hender som kan klappe og føtter som kan gå. Og det er et sterkt vitnesbyrd for en som har vært bundet i rullestolen i 50 år etter en stupeulykke.
3: Er det noe som kan utfordre oss kristne i dine tekster i dag?
2: Jeg tenker litt som jeg sa innledningsvis, at i vår rasjonalistiske tid så skal ikke vi være redd for å slippe evangeliets budskap om helbredelse løs. Og også i det nye testamentet sitt brev så er det klart, altså er noen av dere syke, kall sammen menighetens eldste og be, salv eldste og be. Salv hodet med olje og be for de. Så skal den troendes bønn helbrede den friske. Og da tror jeg vi skal la det være opp til Gud om hva han faktisk gjør. Noen ganger skjer det, og noen kan det hende det skjer en helbredelse på et djupere plan som vi ikke ser, som er en del av denne forbønnshandlingen. Men jeg tror vi skal frimodig løfte fram at Jesus han kom også og gjorde mennesket friske. Og noen ganger ser vi at slik fysisk nød blir møtt på uforklarlig vis.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Denne veken har vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det er sett i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykka i menneskelige syn, ut fra menneskelig syns da, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11-15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir en drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september starter jeg i stillinger som daglig leder for Hagila Stiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi det er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere, og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap ifra frelseren gjennom nærradioen. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila Stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smak litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange av de tingene som Harila Stiftelsen eller Steinar Harila har stått opp I kan virke så vanskelig gjerne umulig for for oss andre men det klart jeg har fått et vi har fått et kall vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål jeg hadde ikke nok tro på at han kunne gå inn I noe oppgave med å føre folket til Israels land men Jesus eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed jeg skal gå med deg og for, det mitt håp
0: for deg som ikke kjenner til Harila Stiftelsen så lytter nå litt sånn I korte trekk hva det dere gjør

0: Ja, for det første så jo Steinar, han har jo stått i vekkelse hele livet. Og det også stort å få gå, være med og inn og oppleve den atmosfæren som i det livet som rører seg rundt Steinar. Så vi håper jo at vi kan forstå i møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser, og det er klart vi gleder oss både hos Solgunn og meg i at vi skal forstå i lag i en slik tjeneste. Men utover det så er det et stort hjelpearbeid i Russland, og det, i det hjelpearbeidet så er det jo veldig mye arbeid mot barneheimer. En av barneheimene nå, så skal vi innvie den på turen vi skal ha i november. Og i den turen så, ja, det er jo en barneheim som heter Dikoni, som, der de får over 70 barn inn på en barneheim. Og nå har det vært stua ihop på en lite flate, og alt for kummerlig for så mye barn som er våre da. Så vi har fått være med og bygge opp de nye lokaler. Vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol. Det er Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole som er bygd opp der i et område som heter Taitsi. Og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen, og se, der er en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen, og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete. Slik at den er ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger, den er laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp. Og det er det som jeg kaller hele veien. Men også i Israel så er det et arbeid, og det har vi ikke fått sett så mye på enda, men vi skal ned til Israel 14-20. oktober. Om noen vil være med, så er det bare å ta kontakt, så, for der kan han melde seg på helt til flyet går. Men der er en barneheim som heter Neve Mikael i nærheten av Caesarea, som er et hjelpeprosjekt som er sterkt engasjert i. Og der er der flere hundre barn som er tilknyttet den barneheimen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
1: Og denne veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også de skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
0: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og, fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke teker glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
1: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da i ny jobb, Peder Almedal.
0: Takk.
2: Ja, takk til Peder Almedal som har gitt oss ord til ettertanke denne uka her, og neste veke er det en ny person. Det skal jeg finne ut på mandag. Hva med? Vi har det liggende klart, men vi tar en ting i gangen. Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Del 1, fredag 25. september mellom 10 og 11 og 6 og 7, og i reprise da på søndag mellom 11 og 12. Og vi skal avslutte med med Björn Aslaksen. Han ska få synge om en mäktig vind och så ska vi först ha en nyhetspaus och så ska vi fortsätta då med del 2 av dagens missionstimme. Då ska vi få höra att det snart ska vara basar på Vigra. Det är intäkt för Radio Sunnmøre. Det är ju ett lov nu då. Denna vecka här så kom ju den gode meldingen at det er lov igjen å ha lotteri til inntekt for radio. Det har en eller annen grunn vært ulovlig en 2-3-4 år. Spør ikke meg hvorfor, og det tror jeg få så visst om, men det ble jeg få vite at sånn, og nå det opphevet heldigvis da. Men det skal vi komme tilbake til. Nå skal jeg takke for denne timen. Ari Love Harlås er altså navnet mitt. Etter nyheten så jeg tilbake igjen. Bjørn Aslaksen skal få lov å synge nå. Sangen heter som nevnt «En mektig vind».

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi oppdatert på siste nytt I den store verden. Det ikke alltid like oppbyggelig denne, men det noe helt annen sak. Men det noe viktig for oss da å følge litt med hva som skjer rundt omkring I den verden vi satt til å være leve I. Og kristne mennesker jo jo kalt det å være lys og salt I denne verden for dem som bekjenner kristen tro. Og da det greit å vite litt om hva som skjer da. Vi I gang med del 2 av dagens misjonstime over en åpen bibel, et visdomsord fra Asbjørn Kvalbein. Vi skal dele en sang med en dame på Ellingsøya, og vi skal ta en prat med Eli Remme som med I en forening som kort og godt kaller seg Radioaktive Damer, støtteforening for Radio Sunnmøren Flott igjen. Andreas Vennemo var det som innledde «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg», og nå det Katie Troccoli, kan du uttale sånn da, T-R-O-C-C-O-L-I, ja, det skal vi ikke si noe mer om, men hun skal få synge «I wait», og så etterpå en dame som en god venn av oss I Radio Sunnmøre, hun skal få lov å fortelle hvorfor en bestemt sang betyr noe spesielt for hun. Det planen, Arild Ove Hardås navnet mitt.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i si tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Det var David André Østby med en av sine mange, mange, mange flotte sanger som han har gitt oss de senere årene, artisten og ikke minst evangelisten og sangeren David André Østby din. Nåde den ny, eller nåde stor som sangen heter. Så skal vi ta oss en tur til Sverige igjen, det gjorde vi forrige time også. Det mye bra sang og musikk som kommer fra Sverige da, og Julia Vilkander, Linnea og Gabriel Hagenfors, de har vi spilt mye på Radio Sunnmøre, de skal få synge For at du den du eller før at du den du blir det vel på svensk kanskje, og så skal Svein Anton Hansen, han pastor I Norea Radiomifon, og han pastor I en menighet sør på Sør-Norge en plass, men han det som gir oss over en åpen bibel denne uka her.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Vi i kapittel 14 i Johannes åpenbaring. Og vi skal lese først sammen vers 13. Fra himmelen hørte jeg en røst som sa, «Skriv, salige de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.» Vers 13 avslutning på versene 6-13, der vi har hørt om tre engler som forkynner dommen. Og etter at disse tre englene har forkynt dommen som skal komme, så svarer man fra himmelen at salige de døde da som skal dø fra nå av og dør i Herren. De skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem. Ja, det salig å dø? De fleste av oss, eller egentlig alle, vil vi jo helst leve. Men det salige, det lykkelige ved å dø, det at vi skal få hvile. Dette ble skrevet som en oppmuntring til de forfulgte kristne om å stå fast i troa, selv om man risikerte martyrdøden. For ved døden så skal man få hvile hos Gud. Å dø, ja, det jo et tap. Men samtidig ifølge det nye testamentet så skal vi tenke annerledes om døden. Det å dø i Herren på en måte også noe godt, for da kommer vi hjem til Jesus Kristus, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det godt å få hvile fra forfølgelse og motgang, og samtidig ser det godt også å få hvile fra eget strev og egne gjerninger. Gjerningene, de skal følge oss til himmelen. Og når det står om det i Bibelen, så står ikke det som en motsetning til at vi blir frelst kun ved Guds nåde. Det viser bare at en sann og ekte tro også har gjerninger som kommer til å følge oss inn i evigheten. Gode gjerninger, det en frukt og en lønn av oss som følger Jesus Kristus. Samtidig som vi understreker at våre gode gjerninger eller lidelser for Kristus ikke det som åpner himmelens porter for oss. I Hebreerbrevet kapittel 4 så møter vi et flott uttrykk, at det skal være en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Ja, i himmelen så blir det ikke bare en sabbatsdags hvile, men det blir en evig hvile. Og ikke minst for forfulgte kristne så det en lengsel etter å få hvile fra denne verdens motgang, og om vi ikke blir akkurat forfulgt, så kan vi kjenne på motgang i livet, sykdom og på andre måter kjenne en lengsel som gjør at vi ønsker å hvile hos Herren Gud. Og da skal vi også tenke på det at Gud hvilte, det står jo det etter han hadde skapt på 6 dager, så hvilte han på den 7. dagen. Har Gud behov for hvile? Ja, så har i alle fall vi behov for det. Hvile, det avkobling, men også tilkobling. Hvile, det på en måte å være på lading. Jeg skal få koble av fra det som jeg ellers gjør i uka, og så skal jeg få koble meg til å lade opp til en ny arbeidsuke. En dag så skal vi hvile, ikke bare en dag, men hvile for alltid. Samtidig som vi skal være med å tilbe lammet i himmelen. Det vil ikke bli opplevd som et strev å tilbe lammet, det vil være en evig glede og en evig hvile i himmelen. Som en avslutning på Johannes åpenbaring kapittel 14, så skal vi lese de siste versene. Vers 14-20. «Og jeg så og se, en hvit sky, og på skyen satt det en som var lik menneskesønnen. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen. «Løft din sigd og høst inn, for tiden kommet for å høste, og jordens grøde fullmoden.» Han som satt på skyen lot av sigden gå over jorden, og jorden ble høstet inn. Det var vers 14-16, skal vi komme litt tilbake til 17-20. Her står det om en kornhøst, og
Endetiden innhøstningstid for Guds folk. Gud skal høste inn sitt folk og ta oss med hjem til himmelen. Og det står om han som satt på denne skyen, at han var lik en menneskesønn. Og når vi møter begrepet menneskesønnen i Bibelen, så brukes det primært om Jesus. Han den himmelske og herliggjorte Kristus, han menneskesønnen. For det var det uttrykket Jesus brukte om seg selv mest her på jorda. Og det står om denne menneskesønnen at han har en krone på sitt hode. Ja, Jesus konge. Han skal komme igjen som kongen og dømme jordens mennesker. Og så står det også at denne menneskesønnen hadde en sigd i sin hånd. Og sigda, det var noe man brukte for å skjære av korn. Så det brukes her som et bilde på innhøstninga, at Jesus skal en dag dømme og skjære av og høste inn til himmel eller til fortapelsen. Og dette skal være som en kornhøst, og det brukes av Jesus selv også for å si at han skal samle inn rikets barn til himmelen, kornhøsten. Og vi leser vers 17-20 til slutt. Det kom nå enda en engel ut fra tempelet i himmelen. Han også hadde en skarp sigd i sin hånd. Så kom det en tredje engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden. «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark, for nå druene modne.» Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark, og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen, så det sto opp til bislet på hestene hele 1600 stav.

i Guds vredes store vinpresse, som det stod i vers 19. Og så las vi at blodet som kommer ut fra denne vinpressen, det står opp til bisslet på hester, hele 1600 stadier borte. Hva i alle verden betyr det? Et stadie, det var det samme som en runde på idrettsstadionet, 185 meter. Og for å gange opp da, så blir 1600 stadier det samme som 296 kilometer. Altså så skal blodet nå opp til bislet på en hest cirka 30 mil unna. Det sier noe om omfanget av dommen over de ugudelige og fortapelsen, hvor langt og bredt og vidt den skal nå. Ja, dette er jo billedlig tale og ikke så lett å forstå på mange måter, men det sier noe om alvoret til å ikke være på Guds parti i den siste tid, og ikke minst når dommen kommer. Jesus skal samle inn kornhøsten, de frelste til himmelen, og samtidig skal det være en druehøst, der det skal være en engel som høster inn druene, som da blir på en måte bildet på den som går fortapt. Så langt kom vi i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Men bli med i neste episode når vi blar om til kapittel 15. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens mikrofonstime her på Radio Sunnmøre. To sanger pluss et visdomsord, det jo ikke så dumt det. Det var Group One Crew som den amerikanske gruppen som sang til oss nå, og nå skal Sum, seriøse unge menn, det var en del unge menn som sang sammen en stund. De fremdeles seriøse, men de ikke fullt så unge menn lenger da, og jeg vet ikke om de synger sammen heller, men nå gjør de I hvert fall det til oss her. Jeg fri, og så det jo Asbjørn Kvalbenda som skal få lov å gi oss et lite input.

0: gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»
1: Asbjørn Kvarnbein, han med oss I missionstimmen på mandag, og han, når vi har lagt bak oss helga, og hører du dette på fredag, så jeg lyst til å ønske deg skikkelig fin helg, og hører du dette I reprise på søndag I 12.1, så har jeg lyst til å ønske deg en fortsatt fin søndag. Men når jeg sitter og lager dette programmet, så det helg snart, og det jo ikke det dummeste I verden akkurat det. Det var en grunn til at Gud oppfant søndagen for å si det. Så, Runar Bang, han skal få lov å avslutte dette programmet. Sangen heter Better Together, bedre sammen. Ari Love har oss en navn mitt, Ragnhild Kristine Vartal Espelund. Hun vår daglig leder og ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, og så sier vi bare takk for følge.

nyhetene. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var gruppa Kenton Junction som drog igång dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre. Och med undantag av en sång som vi ska höra nu så ska den få stå I centrum genom hela timmen. Detta är en amerikansk gospelgrupp som vi ska snacka mer om som har ett brett spekter I sin sanga. Och det vi hörte här var alltså sangen Sweeter as the days go by a live inspelning och dessa karan dem ska vi få höra mer om I løpet av den timen, både mer om dem og mer av dem. Det jo sånn I gospel-timen på Radio Sunnmøre at vi har åter plukket fram en gruppe, og så prøver vi å presentere den etter beste evne, og det skal vi altså gjøre I dag, og jeg tror du skal få noe å smile av og mye god musikk I løpet av denne timen. Det betyr jo at det blir nesten bare engelske sanger. Det blir ett unntak, og den sangen kommer nå, og så må det være sånn når vi presenterer en amerikansk gospel-gruppe at de naturlig nok ikke synger så veldig mye på norsk, det hadde vært forholdsvis oppsiktsvekkende. Men en som synger mye på norsk, han synger delvis på engelsk, det Arvid Pettersen. Han har vært gjest her I studio hos oss I Radio Sunnmøre I et program som heter I Fokus. En trivelig kar og har skrevet rundt 350 sanger og har de siste 30 årene hatt rundt 3500 konserter, det vil si en konsert cirka I snitt hver tredje dag, en fantastisk dyktig sanger og komponist og tekstforfatter. Og nå skal han få synge en sang, jeg tror ikke det han som skrev denne sangen, men han synger den sammen med kona si Ragnhild, det blod som Jesus ga. Og så skal vi vende tilbake igjen da til denne gjengen Kenton Junction etterpå.

Kenton Jongsen, tror jeg det uttales. Og dere som hører litt på disse gospel-timene, dere vet at min engelsk uttale, den kan være, ja, kan bli bedre som læreren min på ungdomsskolen, så fint uttrykte det for en del år siden. Men denne gruppa, den ble startet I 2012 og består av fire karer, pluss musikere da, og de fire karene skal vi komme litt tilbake til. Hva betyr så dette ordet Kenton Jongsen? Jo, på direkte overfattet norsk så betyr det veikrysset hvor ulike subjekt eller område møtes og får et felles utgangspunkt. Veikrysset hvor ulike objekt eller mennesker da, og område møtes og får et felles utgangspunkt. Det navnet valgte de av en eller annen grunn å ta I 2012 når fire karer da bestemte seg for å danne en gruppe I det som vi må kunne si en nok så klassisk sørstatsgospelkvartett, og de en del av den tradisjon som da sørstatsgospelen og det jo nok så vid sak, og de har nok så mange forskjellige sanger. I den neste minuten nå så skal vi få høre en del om denne gruppen, og første sangen de skal få synge, det blir jo den andre da, for det var jo dem som innledde programmet også for en noen minutt siden, det God's Better Plan, Guds bedre plan, eller Gud har en bedre plan.

Kenton Junction har jo ikke holdt på så for det lenge da. De ble som nevnt dannet I 2012, og det var altså dem som sang her da, Guds bedre plan, og står I sentrum for det meste av tida I gospel-teamen I dag da. De jo en kvartett som legger vekt på denne firstemte harmonien, blant annet har de en veldig markant bass-sanger, som du kanskje allerede har hørt litt rann til, og som vi skal få høre mer av. Og de har I sin korte levetid, om vi skal si det sånn, oppnådd veldig stor anerkjennelse. De har fått priser og vært nominert både til Grammy og andre ting, og det jo stor ære for amerikanske sangere. Likevel så presiserer de veldig sterkt at det som driver dem, det hverken popularitet eller det å oppnå priser eller andre ting, men de ønsker å dele sin kjærlighet og for Jesus og den kjærlighet som Jesus har møtt dem med, og de ønsker gjennom sin sang og musikk å videreformidle budskapet om Jesus. Og så har de altså valgt litt ulike uttrykksformer, men mye av det jo da klassisk sørstatsgospel, og en del av sangene vi hører I dagens gospeltime jo live opptak, og jo da satt sitt preg på det. Men nå skal han få synge en av sine mer vare sanger, softly and tenderly. Stille og vafomt kaller Jesus på deg. Kaller på deg og på meg, blir det oversatt til norsk. Og du som hører dette, nå står Jesus og så spør han stille og vafomt om ikke du også skal gi livet ditt til han.

Vi skal si litt om disse fire karene. Det ikke sikkert de så veldig kjent I Norge, men de I hvert fall kjent I deler av USA, og Casey Rivers heter han. Han som det som på engelsk heter lead singer, eller den som da på en måte den melodiførende sangeren. Og han fra Texas og bor for tida I Dallas sammen med kona si Donnie, og de har tre barn. Og han pastorsønn, og han har sunget sammen med kjente legender som, ja, vi kan nevne Kenny Rogers, Loretta Lynn, Gatlin Brothers, det jo navn som særlig dem som kjent I countrymusikken vil dra kjensel på. Han har også sunget veldig ofte på det som da countrymusikkens, ja, nesten sagt tempel I verden, The Grand Ole Opry Stage. Grand Ole Opry en scene I Nashville som veldig berømt for den som glad I countrymusikk. Nå det ikke utpreget countrymusikk Kenton Jansson syng, men Casey Rivers da, som jo grunnla denne gruppen, og som da altså hovedsangeren, eller ledende sanger om vi skal si det på den måten, han har sunget mye der, og han ble jeg en gang I 2008 faktisk nummer 4 I USA I en sangkonkurranse hvor mange av de beste stemmene I USA var med. Men det som viktigast for han, sier han, det med Texas spirit, eller Texas guts, eller inspiration fra Texas, hvor han altså vokst opp, og der jo ting stort, tror jeg for vi nordmenn, så det med den spiriten å få lov å formidle det som betyr allermest for han da, nemlig Jesus og det han har gjort. Og så fikk han med seg tre andre, og dem skal vi komme litt tilbake til. Men nå skal han få synge live til oss. Det egentlig to sanger, Let Us Have A Little Talk with Jesus. La oss ha en liten samtale med Jesus, og så det Jesus on the main line. Jesus på telefonlinjen. Og her skal vi jo dra I gang et godt gammeldags Hammond-orgel på slutten av sangen, så her det mye å glede seg til, folkens.

Bassangeren som du nå har hørt litt av, han skal du nå få høre I fri utfoldelse I en live-innspilling av Kenton Junction som heter I Must Tell Jesus. En nydelig sang som handler om at de må fortelle det vanskelige til Jesus, for det han som kan hjelpe med og hjelpe med gjennom det som må være vanskelig. Og Tim, eller Timothy som han vel egentlig heter, Duncan, han en av verdens mest kjente bassangere har blitt etter hvert, og personlig, uten at de har veldig mye fagkunnskap på det, så synes jeg at han har vokset veldig etter hvert, så han har blitt en godt voksen mann. Han vel en mann I 40 år, vil jeg tro nå, og har fått en stemme som gjør at han kommer seg ned på de djupe tonene på, ikke bare sånn med en sånn litt dårlig tak, men han kommer liksom ned på dem på skikkelig måte. Tim Duncan, han var en av de første originalmedlemmene I en veldig kjent gruppe som heter Ernie Haas og Signature Sound, og de har jo vært mye med I Bill Gaither sine saker, og derfor så Tim Duncan kjent over store deler av verden, ikke minst fra da. Men fra 2011 så har han hatt sin solokarriere, og så har han altså gått inn da I 2012 inn I Kenton Junction. Og han ga ut en soloalbum I 2011, kan vi lese oss til, hvor han hyllet noen av de store bassangerne som han fikk lov å møte dem, rett før de døde. Ikke sikkert han møtte alle heller, men J.D. Summer, George Jones, Rusty Goodman. Hvis du litt bevandret I Sørstatsgospelen, så dette legendariske bassangere, men Tim Duncan, han har etter hvert nådd samme nivå og en veldig dyktig sanger, og I den live-innspillingen du nå skal få høre, altså I Must Tell Jesus, så ja, du kan nå prøve om du kommer ned på disse lave tonene når han et lite stykke ut I sangen drar I vei.

Kenton Jansson skal få fortsette å synge til oss dem før vi skal presentere den siste, han som tenor og jo en av grunnleggerne av denne gruppa, men vi skal ta med en sang til. Wouldn't take nothing for my journey now, heter han på engelsk. Jeg vil ikke ta noe for reisen min akkurat nå, for jeg får det ikke med meg til himmelen likevel. Det ikke sikkert det kan praktiseres i virkeligheten, men fritt, veldig fritt overfatte nok. Jeg skriver ikke reiseregning, for jeg får ikke pengene mine med meg til himmelen likevel. Dette jo en klassiker med stor K som The Happy Goodman Family er særlig kjent for og gjorde kjent på ja, fra 1960-tallet og utover var liksom signatursangen til gruppen, så heter det Happy Goodman som ikke eksisterer lenger, og de som var med dem er vel døde omtrent alle sammen nå da. Men det en festlig sang, og nå skal Kenton Jansson få lov å dele den med oss.

Vi nærmer oss slutten I dagens gospel-time på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt veldig stort fokus på den amerikanske gospel-gruppen Kenton Junction. Og det en person igjen I denne gruppen, som vi ikke har sagt så mye om. Han heter Matthew Hagee, eller Matthäus Hagee, hvis han hadde vært norsk, og han tenorsanger, og var en av dem som tok initiativet til å grunnlegge denne gruppen I 2012. Han ikke noe mindre enn fette generasjonspastor, og far hans heter John Hagee. Han har grunnlagt en kirke som heter Cornerstone Church, og det ingen hva som helst I USA. Det jo de store kirkene I USA, og når gamlefar John Hagee for eksempel reiser til Israel med sine grupper, for han ofte der med som turleder for sine grupper, så blir han vanligvis invitert både til statsminister og andre ting. Han har gjort mye for å tale Israels sak I USA, John Hagee. Og sønnen hans går altså litt I samme fotsporet, og da tenorsangeren som har vært med og grunnlagt den gruppa som vi nå hører på. Han har en økonomiutdannelse, men har altså valgt å satse på sangen og musikken, og det ligger han på hjertet dette som kristen og formidler hva Jesus har gjort. Han vi fra Texas, og kaller seg en ekte texaner, og det kan han vel legge litt forskjellige ting I. Vi har altså hatt fokus på denne gjengen, og du kan høre mer av dem på Spotify og andre plasser hvis du vil det. Men nå skal de få synge When He Was On The Cross, når Jesus var på krossen, eller på korset. Så tenkte han på meg. Og det jo en helt fantastisk ting å tenke på da, folken, at når Jesus Kristus henger på korset på langfredag, og vi kan lese I Bibelen om hva som skjedde der, og vi minnes stadig vekk det, og særlig påske, den enorme lidelse som Jesus gikk igjennom. Hva tenkte Jesus på da? Ja, han tenkte på det, og han tenkte på meg. Det var derfor han gjorde dette, det var derfor han kom, og det derfor disse amerikanske gruppene og alle andre sangere og grupper synger evangeliet om Jesus, fordi at når Jesus var på korset, så tenkte han på oss. Så da skal vi høre den sangen, When He Was On The Cross.

trip. I'm nothing on my own. I make mistakes and often slip.

Vi avslutter dagens gospelteam med sangen Dig a little deeper in God's love. Grav litt djupere I Guds kjærlighet. Og det altså Kenton Youngsen som har stått I søkelyset vårt det meste av denne timen, og de skal få lov å avslutte nå med denne sangen.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hverdagen i Israel akkurat nå skal vi få høre mer om når Ari Lova Hallås tar en prat med Zeena Ben Aim. Vi skal få VKs siste ord til ettertanke av Peder Almedal, og vi får i Irenes kvarter om en ny avslutning. Nå synger Andreas og Mari Virsén Dyrbaraste.

0: Då skal vi høre hvordan hverdagen I Israel akkurat nå. Det en stund siden vi tok en prat med Tena Benaim, Aril Ovehall og se nå ringt henne opp. Og vi får I to deler høre litt om hvordan stået
1: I Radio Sunnmøre så hadde vi en nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Tena Benaim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel. Og nå, Tena, det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre, men nå du her. Og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
2: Ja, hei igjen. Det veldig koselig å, å høre stemmen din og få snakke til dere igjen, så, så takk for det. Og altså her nå på høsten I Israel så kjenner vi veldig på de jødiske høytidene som akkurat har begynt. Og det har vi jo forberedt oss til, og det jo en fin stemning rundt deg. Nå har vi akkurat feiret Rosh Hashanah, altså jødisk nyttår, nå I helgen som var. Og ja, da det mye, mye fint som skjer. Og vi var heldige og fikk alle våre hjem til den høytiden, og det var, ja, vi var veldig takknemlige og kjente på hvor, ja, hvor mye vi har å takke for. I fjor så satt jeg satt ikke alene hjemme, altså, men jeg hadde ingen av mine hjemme, så jeg var hos andre og feiret, og nå fikk vi være her hjemme og ha har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var ja, det kjentes veldig godt, og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss gjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit. Så vi har mye vært takknemlige for et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept, men vi hadde 20 som var levende, og de var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt. Så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen vår, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I ja, en utfordrende situasjon. Så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste tre årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene på en gang.
1: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
2: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Og ja, mannen min har vært også mye hjemme, så han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men men det ikke den samme intense perioden som det var, og dotteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herligt å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, da, så jeg kjenner på den takknemligheten.
1: Det terrorangrepet så var da I for ja, det vel snart tre år siden, med, og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
2: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først, vi som bor her, deale med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria. Og, altså, det var mye som var med opplevd. Det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med. för att landet vårt skulle överleva. Men att ändå samtidigt får den fronten runt om i världen där folk verkligen snur det helt på huvudet med vem som är angriparen och vem som är offer. Och jag är ju den första att säga att vi är alla offer. Alltså det är alla, det är synd i alla. Jag vill inte byta med någon av civilbefolkningen i Gaza och jag tror det finns civilbefolkning där. Men de, ja, de har det väldigt ont, men jag tror inte att den kan lägga hela skylden på Israel. Jag tror det är deras ledare som vi må lägga den skylden hos och som man prövar att hjälpa dig att få bättre ledare. Och krig är vanskelig och vondt och det vill alltid vara leje ting som sker, det vill alltid vara fel som sker. Det sker i en kvar krig, men av en eller annan grund så blir Israel på en måte satt under forstørrelsesglasset så til de grader, akkurat som den forventning om at det her skal alt være helt perfekt, og det er det jo ingen som er, vi er alle mennesker, så nei, det, jeg synes det er skuffende, jeg synes fremdeles det er skuffende at verden kan se sånn på det som man gjør, men samtidig så tror jeg det er en åndelig dimensjon også i dette her, og det er med å forklare det litt for meg.
1: Hvis, en gang før vi snakket sammen, så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene. Du og familien hadde blant annet vært i Kuwait, tror jeg det var, hvor dere hadde vært på ferie.
2: I Dubai, de forente arabiske emirater.
1: Er det fremdeles noenlunde normalisert, eller har det, sånne ting også blitt påvirket av det som skjedde de siste tre årene?
2: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de i de forente arabiske emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de er jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har opptatt at faktisk en har venner her i Midtøsten, så det er på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre plasser, ja, alle araberne imot Israel, men det er ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og i Jordan også har folk vist at de har blitt angrepne av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man noen ganger har blitt positivt overrasket, man noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, i mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket av at folk ikke har mer kunnskap om historien, og at folk ikke setter seg litt mer inn i fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har vi da heldigvis hatt positive overraskelser her i Midtøsten.
1: Har du og Janus, at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred i Midtøsten igjen?
2: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet er med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå i denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og i vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da er det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså en bruker ordet som maten er til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, kanskje i Norge, og så sier vi at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og vi dypper epler i honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da er det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at vi må få fred. Så det er jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert. En dag om gangen, og kanskje en person om gangen også, at en kan få sett eksempler på sameksistens og at en kan finne ut av det. Og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om, at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det, Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen, og vi har tro på at han er den samme i dag som han alltid har vært, så vi har absolutt tro på fremtiden.
1: Har du tid til å prate litt etter henne?
2: Ja, jeg har tid. Hvis, ja.
1: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men...

0: Ja, Tena Benheim, du är framdeles med oss på telefon från Jerusalem, och du sa till mig en gång för en totrofi att det var ett ordtak i Israel att när någon prövar att dräpa dock så säger dock att Koran det kommer, la oss äta och feste. Dock är väldigt god på högtid.
1: Ja. Ja, det är ju ofta det högtiden handlar om, att de prövde att dräpa oss, det klarte det inte. La oss sätta oss ner och spisa och fira.
0: Fortell lite om dem högtiden så föregår, för det är ju nog på hösten det mesta av dem.
1: Ja, nu har man akkurat haft nyttår då i Rosh Hashanah, och egentligen det är väldigt annorlunda än det nyttåret en firar 31 december i Norge och runt omkring, för här är det faktiskt väldigt seriöst, för det hänger samman med den högtid som kommer 10 dagar efterpå, som är den stora försoningsdagen Yom Kippur. Allt detta kan en läsa om i Moseböckerna, och då heter den här det jødiske nyttår heter faktiskt trompethøytiden när man läser den i den norska bibeln, för det är en blås i shofarer som är såna bokhorn som blir en trompet då, och det blir blåst i på det jødiske nyttåret för att man ska väckas upp, att den ska ja gå in i då den här perioden som är på 10 dagar, med mye självransakelse och en ber om tillgivelse både från medmänniskor hvis det är något som är uppgjort, men och oppover til Gud. Og det får da sin største, altså det, alt det leder fram imot den store dagen som er den store forsoningsdagen, Yom Kippur, som kommer 10 dager etterpå, så det blir neste mandag, som er om en vega i dag. Og da er det en faste dag, en høghellig sabbat, der virkelig hele Israel holder den sabbaten, selv om det er altså den høghelge sabbaten, som ikke nødvendigvis er en lørdag, men som er den her Yom Kippur, og da er det ingen som kjører biler, veiene er stengt, flyplassen er stengt, radiostasjoner er stengt, TV er stengt, alt. Så det er en dag der alt stopper opp, og vi faste, og vi ber Gud om tilgivelse, og så er det helt nydelig når du kommer ut fra den dagen og kjenner på en måte en lettelse at den har kommet seg gjennom den dagen, men det er også en veldig, veldig fin dag. Jeg er veldig glad i bønnene som blir bedt den dagen. Det er veldig djupt og fint. Og så går en da i gang med å bygge løvhytter, for da skal vi forberede oss for den neste høytiden som er løvhyttefesten. Den begynner noen dager etter Yom Kippur, for Yom Kippur er den 10. av den 7. måneden, og løvetefesten begynner den 14. som blir når en har fullmåne, så det er veldig fint. Og da har vi 7 dager der vi bor i løvhytter for å minnes utgangen fra Egypt, og hvordan Gud passet på oss når vi gikk gjennom ørkenen som folk. Og det er en veldig gledelig høytid. Og så har en da etter den høytiden har en Torens gledesdag, Simchat Torah, som egentlig har vært en helt fantastisk dag, der en danser med Torah-ruller og takker Gud for at han ga oss sitt ord. Men så var det jo da for 3 år siden at det var på den dagen at Israel ble angrepet så forferdelig vondt, den 7. oktober 2023. Så den dagen har etter det vært preget av det, så sånn som jeg sa tidligere, med å holde 2 ting i hendene på en gang, så må vi prøve å glede oss og hente tilbake den gleden og den feiringen vi hadde på den dagen, og skal ha på den dagen, samtidig som vi ikke kan unngå å huska på det forferdelige som skjedde, og alle de som gikk gjennom så mye vondt den dagen, og de som mistet sine og alt. Så jeg må innrømme at de 2 av de som har hatt etter den ene dagen jeg ble angrepet har vært veldig, har vært store utfordringer for meg, så jeg håper det går bedre dette året. Så det har jeg tro på, vi har veldig mye å være takknemlige for, så vi får ta de prosessene som kreves.
0: Du nevnte at dere bor i løvhytta i 7 dager, flyttet hele folket ut på plena da?
1: Ja, altså en bygge i løvhytta, enten på plenen, på verandaen, på parkeringsplassen, der som du har plass til det. Og det skal jeg egentlig begynne med bare da etter Yom Kippur. Men når vi gikk hjem fra synagogen her etter en av de gudstjenestene i forbindelse med nyttår nå, så vi at det var noen som hadde bygd løvhytter allerede, og datteren var bare sånn, de er alt for tidlige, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det er helt sikkert for dette, de ville sikre den plassen, det er helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger det bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da det sånn altså at den spiser måltidene i løvehytta, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat en må ha med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk og så ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det veldig fint med sitter rundt ja, i løvhytt og bordet som på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den lengre enn den har før. Og da, av og til så synger vi den nesten sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, å ha liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det var veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det mange, mange gode, koselige minner fra løvhytta, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taket, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passer på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at, altså, at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytta, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en spør en undersøkelse som jeg er sikker på at de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en sette at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege livet sitt, og ja, på høytiden en lever det ut på sin måte, og så er det noen som tror mer på det og som binder det mer opp til det vi leser i Bibelen og går mer i synagogene enn andre, men akkurat Yom Kippur så kommer veldig mange i synagogen på begynnelsen og på slutten så blåser en i shofaren det bukkehornet, og så betyr det at en kan gå hjem og ete og drikke. Det er som sagt alltid en lettelse, så ja, folk får med seg sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften, altså det er en ja, det binder folk i sammen i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det er veldig fint at det er så forankret i Bibelen, og at en kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
0: Så da ser du midt i alt som har vært de siste årene da, forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
1: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene. Når noe er tungt, så skal en kunne innrømme det også, og ta, at det skal være lov for alt å være der. Men så må en fokusere på håpet, for håpet er der alltid. Løftene er der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det er til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.
2: Det var til Ena Benheim. Arild Ove Hallås tok en prat med om hverdagen i Israel akkurat nå. Radio Sunnmøre. Det mye som skjer nå I helga. Vi skal ta med noe av det. På Nelandsøy Bedus I morgen 10.30 det bibeltime, før klokka 12 misjonstime og klokka 16 familiemøte. På Ørsta Bedehus det haustår for dag med mat, lodd, tombola, årsalg og klokka 13 så det musikk ved ØB Brass og andakte Olav Eikemo. Innvik Fjord Hotel, der det program både lørdag og søndag, og lørdag starter det med bibeltime 11.30 med Jon Håvard Gundersen. Spjelkavik Bedehus klokka 12 besøk av Leif Halsås og Jon Teigen, og de skal til Glomset Bedehus klokka 17. Og så det emisjonssalen I Ålesund, møte helg med Per Tveten klokka 19 på lørdag, Ørsta Bedehus møte med Jorunn og Olav Eikemo klokka 19. Søndag klokka 11 I Langevåg Bedehus det søndagsskole og møte med Jo Volle. Gode Bedehus klokka 11, søndagsskole og møte med Linda Ausnes klokka 11. Bø og Sande Bedehus møte klokka 11 med Ole Jørgen Storsæter og André Sætre. Misjonssalen I Ålesund klokka 11 med Per Tveten. Spjelkavik Bedehus, Jostein Solbakken og Randi Marie Solbakken klokka 11. Ellingsøy Bedehus, storsamling med andakt av Line Håberg klokka 17. Ørsta Bedehus, besøk av Jorunn og Olav Eikemo klokka 17. Giske Bedehus, Ole Gunnar Hegle klokka 17. Ålesund Frikirke, der det to Rødset som på besøk klokka 18. Og Pinsekirka Elim Eikenosvåg, Jon Åge Rødset klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veken har vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det er sett i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykka i menneskelige syn, ut fra menneskelig syns da, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11-15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir en drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september starter jeg i stillinger som daglig leder for Hagila Stiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi det er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere, og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap ifra frelseren gjennom nærradioen. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

Ingen kan gå tilbake og skape en helt ny start, men enhver kan begynne nå og skape en helt ny slutt, sier Kirkens Bymisjon. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi mange som tenker tilbake på ting som vi skulle ønske ikke hadde skjedd. Eller, hva om dette ikke hadde skjedd? Hvordan hadde livet mitt blitt da? Samme hvor mye vi grubler over dette, så kan vi ikke forandre det. Vi kan ikke gjøre det på en annen måte. Det for sent. Men vi kan likevel gjøre som kronprinsesse Mette Marit. Hun satte veldig tydelig ord på det. Jeg angrer på min fortid. Jeg kan ikke gå tilbake og forandre på det, men jeg tar klar avstand fra det nå, og gleder meg til å se fremover sammen med min Håkon. Der satt hun ved sin kjære Håkon sin side, og hadde startet på en ny avslutning. Og hun lærte det norske folk hva tilgivelse er. Kongen tilga henne, og hun fikk kronprinsen og det norske folket på kjøpet. Hun et sterkt vittne om hvordan erkjennelse og tilgivelse virker på våre liv. Og ikke minst på livet til de rundt oss. I samtale med Per Arne Dahl i Nidarosdommen i 2010, så snakket hun om sitt nære forhold til Tøyenkirken i Oslo. Og jeg siterer, «Jeg traff den menigheten på en tid i livet mitt, da det skjedde store forandringer. Da var det godt å komme til et sted hvor jeg bare kunne være meg selv. Over altertavla står der, han gir den trette kraft. Det tar jeg med meg ut av kirka og inn i min hverdag», sa Mette Marit. Hun fikk først tilgivelse og kraft fra vår himmelske far og mot til å stå frem med erkjennelsen foran TV-kamera som sendte budskapet ut over hele verden. Ikke rart Håkon ville holde på henne, ikke rart vi ble glad i henne. Og en av salmene som hun har fortalt at hun glad i denne «Ingen vinner frem til en evig ro». Og jeg har lyst til å sitere litt ifra den. «Intet vil deg gavne av verdens hele prakt, dersom den får sjelen fanget i sin makt. Hør hva han sier som døde for deg. Kjemp i Guds kraft for din krone. Jesus, i ditt hjerte er alle ting verd. Selv er han himmelriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd. Trang er den veien, men like. Treng deg til hans hjerte inn med all din makt. Få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt. Hør hva han sier. Bruk tålmod og sjel. Så skal du himmelrik vinne. Og det er dette Bibelen handler om, som vi leser i Filippenserne 3:14. Men ett

Det var Henning og Marius Dokken og jeg som sang Jesus, du det beste som hendte i mitt liv. Kronprinsessen fikk en ny begynnelse da hun erkjente sitt feilgrep. Ja, da krøp hun rett inn i den norske folkesjelen. For vi kjenner Guds ord om bekjennelse og tilgivelse. Vi er vokst opp med Guds ord fra vi gikk på skolen og på søndagsskolen. Men det virker like fullt i dag også. Vi glemmer det som er bak når vi har bekjent det for Jesus. Og som Paulus sier selv i vers 7, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Enhver kan begynne nå og skape en ny slutt, sier kirkens bymisjon. Og da er det en begynnelse å si alt som det er til Jesus. Paulus var en forfølger og en som godkjente overgrep på kristne. Han kunne ikke skru tiden tilbake og gjøre noe av dette om igjen eller annerledes. Men Jesus viste han nåde. Jesus viste han sin kjærlighet, og han fikk utrustning og innsikt i Guds store plan for verden. Ja, tenk det, millioner av mennesker leser daglig hans skrifter, fordi Guds oppstandelseskraft er i skriftene i Bibelen, og Jesu nærhet merkes når en leser. Så Paulus fikk virkelig begynne å skape en ny slutt sammen med Jesus. Paulus kaller seg selv den minste apostel og den største synder. Men det er likevel hans ord som inspirert av Guds ånd har skapt reformasjonen, inspirert til noen av verdens største kunst og musikk og hjelpearbeid. Å hjelpe mange på livets tap og skyggeside til å begynne en ny vandring og skape en ny slutt. Tenk å få avslutte livet med fred og glede og forventning til det som venter på den andre siden hos Jesus. Jeg strekker meg ut etter det som foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Sier Paulus, ja, skal vi strekke oss ut etter det som foran, så må vi glemme det som ligger bak,

slippe tak i det. Det som tilgitt hos Gud, også glemt hos Gud. Når du går videre sammen med Jesus, vil han sammen med deg skape en ny fortsettelse, og kanskje kan han lede deg til å rette opp noe som enda kan rettes opp. Mette Marit har gjort noe av dette. Hvert år inviterer de mennesker som sliter på grunn av rus eller vanskelige livssituasjoner til Skaugum. Og hun har sammen med sin Håkon fått smilet og troen på fremtiden frem i mange som sliter. Vi skal lytte til en sang til slutt som handler om en som fikk trøste sitt barn som gjemte seg bak døren, redd for at far enda en gang skulle slå. Men han var blitt frelst, og takket være det Jesus gjorde for han, så skulle han aldri mer skade barnet sitt. Gutten hadde fått en ny pappa, og de skulle flytte til en annen plass. Så lytt til sangen Thanks to Calvary, I'm not the man that I used to be. Jeg ikke den mannen som jeg vanligvis pleier, og det takket være korset, Golgata, Jesus sitt frelsesverk. Så takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: or on the hands that hold you now.
1: Ja, dagene de går, og vi langt ute på høsten allerede. Fredag 25. september har vi kommet til frem til, eller 25. september, som det vel heter helt korrekt. I dag så kan vi gratulere alle som heter Ingvar og Yngvar med navnet. Ingvar og Ingvar har altså navnedag, og navnet ditt betyr stridsmann, så får du tolke det sånn som du vil. Og dagens visdomsord det hentet av den danske salmediktaren Thomas Kingo. Sorgen og gleden de vandrer til hopet, og sånn det vel for de fleste av oss. Du lever du en stund, så opplever du det at sorga og gleda de går sammen gjennom livet. 1066 da var slaget ved York utenfor Stamford I England, der falt Harald Hårråde etter at han en måned før hadde erobret England. Den norske kong Harald Hårråde falt altså I kamp I England denne dagen I 1066. De levde kort og heftig. Disse vikingekongene, de fleste av dem ble bare en 30 år før de falt I et eller annet slag. Så kan vi jo ta med Tchaikovsky, den russiske komponisten som har skrevet Svanefuen, hvis jeg ikke husker feil. Han ble født denne dagen I 1906, og I 1940 så ble administrasjonsrådet I Oslo det ble avsatt av nazisten, og alle politiske partier ble fra denne dagen forbudt, unntatt med unntaket var nasjonalsamling. Og I 1942 så hadde NS, eller Nasjonalsamling, de åpnet et stort riksmøte I Oslo, og ble litt skremt og overrasket over at brittiske fly kom inn over Oslo og bomba Victoria Terrasse. Dessverre så traff de feil og traff et hus I nærheten, sånn at en person ble drept og 70 ble skadet, men det satte likevel en støkk I folka I NS at de ble bomba når de hadde sitt store riksmøte. I 1963 så var Einar Gerhardsen tilbake for tredje og siste gang som statsminister. Etter at Jon Lyng hadde suttet fra Høyre I 25 dager, så kom altså Gerhardsen inn, og han satt vel da frem til valget I 1965. Da var det Per Borten, mener jeg å huske, selv om dette var før min tid, som overtok som statsminister I Norge. Og du som har levd en stund, du husker den dramatiske natta I 1972, da pila ja eller nei til norsk medlemskap I EF, så det heter da. Det europeiske fellesmarkedet stod det for, I dag heter det jo EU, den europeiske union, viste altså 53,49% av stemmene sa nei, og 46,51% sa ja. Og så var det ny folkeavstemning I 1994, men fremdeles så står Norge altså utenfor EU. Det faktisk det vi har å si om dagen I dag utifra disse opplysningene vi har her på internett. Kan nevne at hvis du heter Trygve så kan du feire navnedagen din hvis du bor I Sverige I dag. Men dagene de ruffler og går, det bare noen få dager igjen til vi skal begynne på oktober. Men nå ønsker jeg I alle fall en fin dag den 25. september.

Mette og Roger Sørensen tona ut der for når jeg var ansatt I Radio Sunnmøre nå jeg bare inne som en sånn kriseløsning frem til 1. oktober når Miriam Ulstein skal begynne her så hadde jeg en avtale med en damesette til Ena Benheim I Jerusalem at jeg skulle ringe til en gang I måneden for å høre hvordan hverdagen I Israel var og det gjorde vi I 6 år og fulgte hun og familien der gjennom krig og fred og gode og vonde dager og nå når jeg var tilbake så tenkte jeg må jo ringe og høre hvordan de har det det ble en lang og hyggelig prat. Vi skal få første del av den nå, og andre del av han I kaffepausen på mandag. Presiserer at dette var gjort for en veke siden, når han var akkurat da midt I sine store høytider I Jerusalem. Men det gir litt innsikt I livet I et land som alle har en mening om, men som kanskje ikke alle verken har besøkt eller helt forstår. Tena Benheim vokst opp I Rogaland, men har bodd I Jerusalem nå I 25 år. Så da skal du om 15 sekunder få høre hvordan hverdagen I Israel akkurat nå.

0: I Radio Sunnmøre så hadde vi nokre år en programserie hvor vi ringte en gang I måneden cirka til Ena Benheim I Jerusalem for å høre om hverdagslivet I Israel. Og nå til Ena det veldig lenge siden vi har snakket med deg her på Radio Sunnmøre, men nå du her. Og hvordan livet I Israel akkurat nå I september-oktober 2026?
1: Ja, hej igen. Det veldig koselig å høre stemmen din og få snakke til dere igen, så takk for det. Og altså her nå på høsten I Israel så kjenner vi veldig på de jødiske høytidene som akkurat har begynt. Og det har vi jo forberedt oss til, og det jo en fin stemning rundt deg. Nå har vi akkurat feiret Rosh Hashanah, altså jødisk nyttår, nå I helgen som var. Og ja, da det mye, mye fint som skjer, og vi var heldige og fikk alle våre hjem til den høytiden, og det var, ja, vi var veldig takknemlige og kjente på hvor mye vi har å takke for. I fjor så satt jeg satt ikke alene hjemme, altså, men jeg hadde ingen av mine hjemme, så jeg var hos andre og feiret, og nå fikk vi være her hjemme og ha Har sittet alle oss I familien rundt bordet og hadde invitert andre, så det var, ja, det kjentes veldig godt, og jeg kjenner at hjertet fullt og veldig takknemlig for at vi fikk kommet oss gjennom denne vanskelige perioden og nå har kommet hit. Så vi har mye vært takknemlige for et år siden så hadde vi fremdeles 50 gisler som satt I Gaza, så da var jo faktisk størstedelen av dem var drept, men vi hadde 20 som var levende, og de var I fangenskap og sult og tortur for et år siden, men nå de hjemme, og vi fikk også hjem alle de drepte, så det jo helt fantastisk. Vi fikk hjem absolutt alle som ble tatt, så det skjedde jo da senere på den siste høytidsdagen vår, eller rett før den. Så vi har mye å være takknemlige for, samtidig så vi fremdeles I ja, en utfordrende situasjon. Så det blir litt alt. Det har vi lært oss de siste 3 årene her, at vi må holde mer enn en ting I hendene på en gang.
0: Ja, du har jo, du og familien din, dere har jo lagt bak dere noen krevende år, for det var jo en stund hvor du hadde både sønnen din og datteren din og mannen din ute I aktiv tjeneste I krig. Hvordan var det å sitte alene hjemme da?
1: Ja, det var krevende, og når jeg ser på det nå I ettertid, og en får opp sånne minner på telefonen, altså bilder der en ser at en sier ha det igjen, og de går ut porten, og det, altså, en kjenner at det rører ved noe djupt I hjertet bare å se de bildene, så jeg veldig takknemlig for at vi har kommet oss gjennom det, og at vi nå her. Og at ja, sønnen vår ferdig med sin militærtjeneste, han driver og reiser rundt I verden og nyter det. Det veldig typisk at israelske soldater når de ferdige så reiser de langt vekk og får opplevd helt andre ting. Så jeg gleder meg for han at han får gjort det, men at han også fikk komme hjem til å feire høytid med oss nå. Og ja, mannen min har vært også mye hjemme. Jeg synes han skal ut på noe mer øvelse om ikke så lenge, men men det ikke den samme intense perioden som det var, og datteren vår skal bli ferdig nå I desember, så det skal bli helt herlig å gå inn I et nytt kapittel, men jeg føler at vi allerede på veien der, så jeg kjenner på den takknemligheten.
0: Det terrorangrepet så var da I for ja, det vel snart 3 år siden, med, og tida etterpå med krigen I Gaza, og ja, vi kan vel si at Israel blitt veldig upopulær I verden etter det. Hvordan preger det dere som bor I Israel og prøver å ha et vanlig liv midt oppi alt?
1: Ja, altså det blir mange fronter, kan du si. For nå måtte vi jo først med som bor her deale med den fronten som var her hos oss. Så altså, vi måtte prøve å fjerne den trusselen som ja, var der både I Gaza og I Libanon og Syria, og altså det var mye som var, vi opplevde det var en eksistensiell krig som vi måtte gjøre noe med for at landet vårt skulle overleve, men at en da samtidig får den fronten rundt om I verden der folk virkelig snur det helt på hovedet med hvem som angriparen och vem som är offeret och jag är ju den första att säga att vi är alla offer. Alltså det är alla det synd I alla. Jag vill inte byta med någon av civilbefolkningen I Gaza och jag tror det finns civilbefolkning där. Men de ja, de har det väldigt ont, men jag tror inte att den kan lägga hela skylden på Israel. Jag tror det är deras ledare som vi må lägga den skylden hos och så man prövar att hjälpa dig att få bättre ledare och krig är vanskelig och vondt och det vill alltid vara leje ting som sker det vill alltid vara fel som sker det sker I en kvar krig men av en eller annan grund så blir Israel på en måte satt under förstörelsesglasset så 30 grader akkurat som den förväntningen om att det här ska allt vara helt perfekt och det är det jo ingen som med alla människor så nej det jag syns det skuffande som framdeles det skuffande att världen kan se sån på det som man gör men samtidigt så tror jag det är en andlig dimension och I detta här och det är med att förklara det lite för mig.
0: En gang før vi snakket sammen så hadde det jo blitt inngått noen fredsavtaler med en del av de arabiske landene du og familien hadde blant annet vært I Kuwait tror jeg det var hvor dere hadde vært på ferie
1: I Dubai, de forente arabiske emirater
0: det fremdeles noenlunde normalisert eller har sånne ting også blitt påvirket av det som skjedde de siste tre årene?
1: Nei, jeg føler de har blitt bare forsterket nesten, altså akkurat de I de forente arabiske emiratene, der med Dubai og Abu Dhabi, de har blitt beskutt enda mer enn Israel, tror jeg, fra Iran, for de jo nærmere, og de har vært med å forsvare Israel, og Israel har vært med å forsvare de, og gitt av vår teknologi til at de skal kunne forsvare seg selv fra sitt land. Så en har oppdaget at faktisk en har venner her I Midtøsten, så det på en måte ikke så svart kvitt som man kanskje kan tro andre personer, ja, alle araberne imot Israel, men det ikke sånn. Vi har faktisk arabiske venner, og I Jordan også har folk vist at de har blitt angrepne av Iran, og har da selvfølgelig skutt ned det de kunne av raketter som har kommet både mot Jordan og mot Israel. Så en har vel kanskje blitt tydeligere, det har vi sagt, at det har blitt tydeligere hvor folk står, og man har blitt overrasket, man noen ganger har blitt positivt overrasket, man noen ganger har blitt negativt overrasket. Og en kan vel si at det, I mange av de vestlige landene så har man blitt negativt overrasket av at folk ikke har mer kunnskap om historien, og at folk ikke setter seg litt mer inn I fakta før de uttaler seg veldig, veldig sterkt. Men så har vi da heldigvis hatt positive overraskelser her I Midtøsten.
0: Har du og Janus, at naboene dine, har dere håp om at det skal bli fred I Midtøsten igjen?
1: Vi gir aldri opp håpet, det ville vært helt feil, og vi har jo en nasjonalsang som heter Håp, så det, jeg føler håpet med å prege Israels folk og det jødiske folk veldig sterkt. Altså nå I denne høytiden vi akkurat har hatt med, det var så mye fokus på håp og fred, og i vår nyttårsfeiring så spiser vi veldig mye symbolsk mat, og da det alltid litt sånn ordspill på hva maten, altså en bruker ordet som maten til å finne rot av noe annet. Så for eksempel så spiser vi hummus, altså hummus, kanskje I Norge, og så sier vi at for at det ikke skal bli mer Hamas, at Hamas skal opphøre og eksistere. Og vi dypper epler I honning for å ønske hverandre søtt og grødrikt nytt år. En har mange sånne symboliske ting, og da det mye som handler om at fiendene våre må forsvinne, og at vi må få fred. Så det jo mye som kan være litt sånn ønsketenkning, men det ligger djupt inni oss det der med at vi kan aldri gi opp håpet. Så en får prøve så godt en kan, og se hvor en kan utgjøre en forskjell, og sakte men sikkert en dag om gangen og kanskje en person om gangen også at den kan få sett eksempler på sameksistens så at en kan kan finne ut av det og så plutselig så kanskje Gud vil åpne en vei som ikke vi så på forhånd. Det det jeg ber om at det må komme et eller annet sånt gjennombrudd som vi ikke hadde kommet på selv. Og det Gud har gjort store ting i historien og i Bibelen og med har tro på at han den samme i dag som han alltid har vært, som jeg har absolutt tro på fremtiden.
0: Har du tid til å prate litt etter henne?
1: Ja, jeg har tid. Hvis, ja.
0: Da tror jeg bare gjør det sånn. Vi skal fortsette å prate litt med det til henne, men vi skal ta en liten musikkpause først, og så skal vi fortsette samtalen vår.
1: Fint.

Og den samtalen den skal vi fortsette I kaffepausen på mandag, så du får vente til da. Ennå det håp I overskriften Jon Hardanger satt over dagens vindu mot livet. 25 minutter med bibelundervisning ligger frem om oss nå. Det det alltid klokka halv ett I Radio Sunnmøre sin kaffepause. Og det var Øyjun Jakobsen fra Færøyene som sang «Jeg kjenner en som kan». Men da, Jon Hardang, da ordet ditt.

Evangeliesenter i Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum i året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag er salme 40. Her er det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det er David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå er det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett, alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva det David synger om her? Jo, svaret ganske enkelt dette. Ennå det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ventet på Herren. David befinner seg i venterommet. Og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig sent. Jeg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut i at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør diktepresten tilbake. «Gud da ikke opp i taket. Gud der du er. Gud deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romebrevet 10. Men det likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Det noe du venter på? Det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så det som Gud ikke hører, dersom himmelen taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg, Gud ser, Gud hører, og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesaretsjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid sent i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14:25. «Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35:14. Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han,
Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette et nokså spesielt ord, for dette den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han den allmektige, majesteten, herskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig

virkelig ja, så må det være nettopp her I salme 40. Prøv å legge merke til hvem som subjektet I Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som hovedpersonen I sangen. Det Herren. Han subjektet, og det hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger I løpet av tre vers møter vi ordet han. Og hver eneste gang vi møter ordet han, så det I forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang I kristne sammenhenger de siste årene, både her I Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære I enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de uhyggelig selvsentrerte. Det jeg og meg som står I sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, «Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg, jeg». Men hva dette? Jo, det jeg og meg og mitt og mine som satt I sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette jo akkurat det samme, det jeg og meg og mitt og mine I sentrum også her. Og jeg tenker, det utrolig hvor lett du blir trøtt. Av den typen lovsang, jeg blir I alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik det ikke for David. For han det nemlig Herren som sentrum. Det hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede I graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned I gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren altså slik, at han kan forvandle nøderop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette tema I Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting I et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse I sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre menneske. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David I vers 4. Og så føyer han til, for det store ting som skjer når menneske setter sin lit til Herren, salig den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før I denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del I. Simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde I Gud.
på dette.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi avslutta VKs siste kaffepause på Radio Sunnmøre med en gjeng som heter Gitarvennene. Jeg vet ikke mer om dem, men jeg oppdaget dem bare litt tilfeldigvis på denne musikkplattformen som heter Spotify. De skal få synge den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, og med det så takker Ari Love Hardås for følge, og ønsker god helg.

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I slutten av september 2010 var jeg på en ukes ferietur til Kypros. Dette var første og for meg foreløpig eneste gang jeg har besøkt denne nydelige ferieøya helt øst I Middelhavet. Egentlig skulle jeg selv ha vært reiseleder denne uka på en ukes tur til Roma med Sireiser. Men på grunn av litt for liten påmelding ble denne turen kansellert. Og dermed var uka ledig, og jeg kunne I stedet dra på høstferie sammen med kona mi til Kypros. Og vi dro altså av sted på ferietur til Kypros, Barnabas sin øy, for å sette den inn I et bibelsk perspektiv. Barnabas var jo mannen som var sammen med apostelen Paulus, da han reiste ut på sin første misjonsreise. Barnabas var jøde, men barnefødt på Kypros, og ifølge tradisjonen også begravet der. I løpet av denne septemberuka fikk vi faktisk også mulighet til å besøke denne Barnabas sin grav. Og det var en opplevelse som for meg var litt spesiell. Jeg har nemlig alltid beundret denne Barnabas I Bibelen, og hatt utrolig stor respekt både for mannens hjertelag og for alt det han ellers sto for, av menneskelige og åndelige kvaliteter. Men det var vel ikke dette jeg egentlig skulle fortelle om. Stedet der vi bodde på Kypros hette Fig Tree Bay, Fiken Tre Bukta, og hotellet vårt hette Maestros. Og så skjedde det denne uka som vi faktisk ikke hadde planlagt. Vi ble faktisk boende på samme hotell som en stor gruppe fra Sireiser bodde på. En gruppe som var ledet av Martha og Edgar Paulsen, et flott evangelistpar fra Trøndelag som ansatt I IMF, eller Indremisjonsforbundet, som organisasjonen egentlig heter. Disse to kjente jeg godt fra før. Det samme var tilfellet med flere av gjestene I denne gruppa. Og derfor var vi et par av dagene sammen med denne gruppa, en dag på en formiddagsbibeltime og en dag på kveldssamlingen. Og det var på denne formiddagsbibeltimen det skjedde, det som jeg nå skal fortelle om. Edgar Paulsen sto fram for å synge I begynnelsen av denne timen, og kledde som vanlig på seg både gitar og munnspill. Og så sang han, en sang som virkelig berørte meg da jeg hørte den. «En tro som bær», hette denne sangen. Og Edgar fortalte at den var skrevet av Kurt Petersen, et av de to medlemmene I den legendariske duoen Kurt og Roland. Kurt Petersen var alvorlig syk da han skrev denne sangen, kunne Edgar fortelle. Han hadde fått kreft I tunga og var nå I ferd med å komme I den situasjonen at han ikke lenger var I stand til å synge. Edgar Paulsen fortalte videre at han selv for noen år siden hadde møtt denne Kurt Petersen et sted I Trøndelag. Og her hadde Kurt fortalt om hvordan han selv hadde opplevd det å bli syk, altså å få kreft. Han hadde sammen med Roland Lundgren stått på scenen I flere tiår, både som sangevangelist og som troens forkynner. Men nå, I møte med sykdommen, var det som om troen hadde skrumpet inn. Den var ikke så stor lenger. Den var blitt betydelig mindre, fortalte han. Men likevel, fortalte Kurt Petersen, troen absolutt levende. Og det var I møte med alt dette at denne sangen, En tro som bær, var blitt til. En varm og personlig tekst som altså forteller om den bærekraft det finnes I dette å tro på Gud. Og så, etter å ha fortalt reisegruppa alt dette, så sang altså Edgar Paulsen Kurt Petersens nydelige sang. Og denne sangen skal også du nå få høre ganske snart. Men hvem var de egentlig, disse to som gikk under betegnelsen Kurt og Roland? Jo, la meg få si litt om dette I dag. Kurt Petersen og Roland Lundgren var altså deres egentlige navn. Roland Lundgren var den eldste. Han var født I 1945, og han lever fremdeles. Kurt Petersen var 2 år yngre, født I 1947, og han døde altså av kreft den 16. mai I 2009. Da var han 62 år gammel og hadde vært syk I nærmere 10 år. Guds glade country-duo ble disse to ofte kalt. De startet å synge sammen så tidlig som I 1965, og fikk altså mer enn 35 år sammen på scenen. Med sine to elektriske gitarer, store høyttaler og forsterkere var de på mange måter banebrytende innenfor moderne kristen sang og musikk, og derfor selvsagt også nokså kontroversielle. Sangeren Per Søtorp forteller for eksempel følgende om en konsert han var til stede på. «Jeg skal aldri glemme en konsert de hadde I Philadelphia, Oslo», forteller han. «Forsamlingen var tydelig reservert og ytre sett ubevegelig, mens sangbrødrene stemte I den ene glassangen etter den andre. Da gikk Kurt rolig bort til mikrofonen og sa med lav stemme, «Det bra at ni med, men ni behøver vel inte overdriva?» Kanskje løste Kurt Petersens lune humor litt opp I den spente Philadelphia-forsamlingen? Jeg vet ikke. Denne Kurt Petersen var forresten ikke bare en dyktig sanger. Han var også en meget habil predikant, og det hadde han faktisk vært siden tenårene. Bare 16 år gammel hadde han vært I Finland, og talt på sin egen møteserie der. 16 år gammel, slå den. Men det selvsagt som sangere Kurt og Roland har satt de dypeste sporene. Hvor mange mennesker disse to har fått føre til Jesus gjennom sangen sin, det nok bare Gud selv som vet. De startet sangkarrieren innenfor bevegelsen Maranata, med nordmannen Åge Samuelsen som sitt store åndelige og musikalske forbilde. Men etter hvert skulle de bli som et slags allemannseie for bredden av kristenfolket, både I Norge og I Sverige. De sang på en rekke fellesmøter og evangeliske møteaksjoner I begge disse to landene. Og countrystilen, den hadde de tilegnet seg gjennom sine store amerikanske forbilder, The Everly Brothers. Og når de selv skulle beskrive sin egen musikkstil, ja, så brukte de ofte betegnelsen Nashville Country Gospel. Selv hørte jeg ganske ofte som tenåring Kurt og Roland hjemme I mitt eget fylke Telemark. Jeg hørte dem på Notodden og I Heddal, Jeg hørte dem I Skien og I Jerpen. Her opptrådte de ofte sammen med forkynnere fra det norske misjonsforbund, ikke minst landsevangelisten Asbjørn Johansen. Og jeg syntes ikke det var vanskelig som tenåring å sette pris på det jeg hørte. Jeg likte musikkstilen, jeg likte Jesus-tekstene, og jeg likte innbydelsestonen. De ønsket jo først og fremst å vinne mennesker for himmelen gjennom sangen sin disse to, og det var det aldri vanskelig å merke. Sin første plateinnspilling laget Kurt og Roland I Oslo I 1965, og siden skulle det bli en masse plateutgivelser, singelplater, EP-plater, LP-plater, og siden selvsagt både musikkassetter og CD-er. Kurt og Roland har solgt mer enn 500 000 plater, og flere av disse innspillingene gikk til gull. Den siste innspillingen, Solregn, den kom ut I år 2000. Da hadde Kurt allerede fått diagnosen kreft, og visste meget godt at hans tid som sanger nå gikk mot slutten. Den første sangen på denne platen var en tekst som Kurt Petersen selv hadde skrevet. «Livsresan», kalte han denne teksten. Og her skriver Kurt Petersen også konkret om sin egen situasjon, og om det som nå fylte tankene. men dagen kommer då man måste stiga av och läggas i en grav. Då väntar himlen ett bättre land, en värld så skön dit vi får komma. Där törkas tåran av Jesu hand, då har vi kommit fram. Det är likväl inte denne sangen du ska få höra idag, men en annan av de sangene som jag också tror var med på den inspelningen, En tro som bär. Och hör nog gott efter på texten. Den är alltså skrevet i ett område av sykdom, ja egentligen i dödens väntrum. Och Kurt Petersen är kristallklar, och så nå finnes det en tro som bär. Inspelningen du nu ska få höra är laget av Edgar Paulsen.

16. mai 2009 sovnet Kurt Petersen inn I sitt eget hjem I Falköping. Dermed sangeren borte, men ordene hans lever videre. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den første apostoliske trosartikkel, den går slik. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Som en allmektig Gud, bekjenner vi også at Herren er allesteds nærværende. På latin er det omnipresent. Herren, han kan være på alle steder, fullt og helt til alle tider. Dermed er Gud uavhengig av rom og tid og sted. Han kan ikke lukkes inne eller begrenses. Skaperen, han bor ikke i et hus, uansett hvor hellig mennesker mener at bygget måtte være. Gud fyller alle steder hvor han selv ønsker å fylle. Når kristne bekjenner at Gud er allestedsnærværende, så tror vi også at den evige og hellige ønsker å være nær til syndige og begrensede mennesker. Herren er ikke fjern og fraværende fra sin skapning. Dette må vi likevel ikke dra for langt i en sånn panteistisk retning, slik at skillet mellom Gud skaper og skapningen opphører. Skaperen kan fylle sin skapning, menneske, med sin hellige ånd. Men samtidig betyr ikke det at vi har blitt guder. Kong David uttrykker Salmenes bok vissheten om at Herren er allestedsnærværende. At vi som mennesker ikke kan komme til et sted hvor han ikke kan nå oss. I Salme 139, vers 8-10, så leser vi. Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, ja, da er du der også. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd, den holder meg fast. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Denne trosbekjennelsen, også til en allestedsnærværende Gud, har kristne bekjent og framsagt gjennom 2000 år. Det vi bekjenner, det blir ikke sant fordi vi bekjenner det, men fordi det er sant og virkelig, nettopp derfor bekjenner vi oss til en Gud som ingen kan sette grenser for. Når jeg og du befinner oss på vårt livs laveste punkt, da nøler ikke Gud med å komme ned og nær til deg og meg. Når jeg erfarer livets høydepunkter, så kan jeg aldri overstige Gud. I synsbekjennelsen som i tilbedelsen, i den grå hverdag som er de herligste og mest åndsfylte møter, så kan jeg leve i trygg forvissning om at uansett hvor jeg er og hvordan jeg har det, ja, så er Gud der, allesteds nærværende.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk, og I dag skal du få bli litt bedre kjent med en av USAs virkelig store gospelartister, nemlig Jesse Dixon. Men det blir litt senere I programmet. Det var Evi og Pelle Karlsson som begynte med sangen Jesus har makt, og Pelle Karlsson han skal få lov å fortsette med en god gospelsang på svensk, det lilla ljus jeg har.

Nå skal du få høre en sang sunget av den amerikanske kvartetten The King Hires. Og sangen heter He Locked the Gates of Hell Behind Me. Han stengte helvetes porter bak meg. Det høres litt fort ut, men sånn teksten. Godt enkelt overfatt i norsk så betyr det at hvis et menneske tar imot Jesus Kristus, så fortapelsen stengt. Og himmelen åpen. Du altså sikker på at du skal komme inn i himmelen en dag. For det en stor og alvorlig sak i Bibelen at det finnes to utganger av dette livet. Det finnes en himmel å bli frelst til, og det finnes en fortapelse å bli frelst ifra. Og selv om ikke alle av oss så veldig glad i dette gamle, egentlig hedenske ordet fra vikingetida i det gamle Hellas, Hades eller Hel, altså helvete, så blir det likevel brukt i en del bibeloversettelser for å beskrive fortapelsen. Ikke språklig veldig bra, men sånn det nå i engelske bibeloversettelser, så brukes det altså ordet hell. Men sangen, den har en god tekst, og handler altså om det at fortapelsens port, den stengt ved, for den som har tatt imot Jesus Kristus.

Du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og vi har så vidt begynt å si litt om Jesse Dixon, dagens gjesteartist. Født altså i 1938 i en by som heter Sant Antonio i Texas. Som 17-åring så ga han opp all skolegang og bestemte seg for å satse på musikk på heltid. Da hadde han sunget og spilt piano siden han var 5 år. Og han begynte å synge rundt omkring i all hovedsak i de svarte menighetene i California, i Texas og i Louisiana. 2 år senere, i 1957, så ble han oppdaget av en legende innen gospelmusikken, pastor James Cleveland, som hadde base i Chicago. Og James Cleveland, han ba Jesse Dixon om å flytte til Chicago og bli med i hans gruppe som sanger og som pianospiller. Og hvis du har vært på kino det siste året og sett gospelfilmen med Aretha Franklin, det liveopptaket hun gjorde i rundt 1970, så er det James Cleveland som er regissør, pianist, sjefen i den konserten, om du vil, hvis du lurer på hvem han var. Men Jesse Dixon kom altså inn under hans sin påvirkning og ble kalt det før som å ta universitetseksamen i både bluesmusikk og gospelmusikk på en og samme tid. Jesse Dixon, han skal nå få synge 2 sanger til oss, men på rappen. Først I am rich, jeg er rikere enn en millionær. Og så skal han få synge en sang om Moses som møter Gud i den brennende tornebusken. Moses, take your shoes off. Moses, få av deg skoene, for du står på hellig grunn.

Jesse Dixon han spilte I løpet av 5-10 år cirka inn 18 album eller LP-plate om man skal kalle det sånn. Han skrev mer enn 200 sanger og noen av dem har vi altså med her. Han brukte også cirka 10 år av livet sitt sammen med sine medarbeidere I sin gruppe til å reise sammen med Simon & Garfunkel og tilsammen så solgte de flere millioner LP-plater. Men det var gospelmusikker Jesse Dixon først og fremst var og som han selv sa folk ofte opptatt av at de skal underholde dem, men jeg mest opptatt av å fortelle dem mitt vitnesbyrd om min tro på Jesus Kristus. En av dem som Jesse Dixon ble kjent med, eller han kjente han fra før, men fikk samarbeide mye med på sine eldre dager, det var Bill Gaither, og han en fast mann I de I alle fall 15 første sesongene eller årene, så Bill og Gloria Gaither spiller inn disse Homecoming-konsertene. Og når Jesse Dixon får slippe til der, så har du kanskje sett han hvis du har sett på det, så han ikke lett å stoppe. Han var I sitt S når han fikk synge live sammen med andre, gjerne synge sine egne stemmer og andre og tredje og fjerde stemmer hadde jeg nedfor sagt, og I tillegg fikk danse og ha publikum med seg, da var han ikke god å stoppe. I disse programmer så ble han også bedre kjent med ei annen som har satt store spor etter seg I amerikansk gospelmusikk, ikke minst som sangforfatter, nemlig Dottie Rambo. Og Dottie Rambo og Jesse Dixon de døde omtrent samtidig I 2011, hver på sin kant, naturlig nok. Og Dottie Rambo hun har blant annet skrevet masse fine sanger, og en av dem mest kjente den du skal få høre Jesse Dixon synge nå, I Go to the Rock. Hvor skal jeg gå hen? Når alt annet svikter, jo, jeg har en klippe å gå til. Jesus Kristus.

Den siste sangen vi skal spille med Jesse Dixon I gospeltimen I dag, sier vi at han da fikk lov å være vår gjestartist. Den har en litt spesiell titel, en underfundig titel. What are they doing up in heaven just now? Hva gjør de på I himmelen akkurat nå? Og det jo et spørsmål du kanskje kan stille. Hva gjør Jesse Dixon på I himmelen akkurat nå? Hva gjør mine som har dødd I trua på Jesus? Hva gjør de på der oppe sammen med Jesus akkurat nå? Med den egentlig helt nydelige teksten så skal vi takke Jesse Dixon for at han ville være gjestartist I Radio Sunnmøre sin gospeltime. Og så skal vi gå videre I programmet etter den sangen. Hva gjør de på I himmelen akkurat nå?

Ja, du lytter fremdeles til gospelfokus her på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk, både på norsk og engelsk. Og I og med at vi har hatt Jesse Dixon som gjestartist, så ble det naturlig nok mye engelsk. Nå skal vi avslutte med et par norske sanger. Jon Inge Rolfsnes bor på Stord og lovsangsleder og sanger. Han skal få lov å synge sin egen sang, Vær stille for Gud. Og etterpå skal Oslo Gospel Choir få lov å synge Vær meg nær, o Gud.

Gospel-teamen på Radio Sunnmøre er ved veis ende av denne gangen. Vi skal avslutte med ungdomskore respons fra Emblem Bedus rett utom Ålesund og rett bortom studiet vårt her I Radio Sunnmøre. De skal få synge til oss sangen «Sjå på han». Med det så vil jeg takke for følge, og vi tilbake med flere sånne program etter hvert vis, og følg med oss her på Radio Sunnmøre. Det masse god gospelmusikk å hente, både av ulik stil og av ulike fanger og av ulike artister, og vi skal gi det mer, det kan du være helt sikker på. Men nå avslutter vi altså med respons, og ønsker en fortsatt god dag, og på igjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon, et skikkelig asiatisk stormvær. En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge for at du kommer frem trygt og før tiden, hvis flyet rir på tyfonen på rette måte. Tyfonen kan gi deg medvind. Slik kan også en storm I livet hjelpe deg frem mot målet. Bibelen sier, «For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro.»

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøyna, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra væra sin larm, så vi har det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg nær sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan. Og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord. Og jeg har også fått høre det, at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter. Og det er jo også med på å gjøre den litt sånn, det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I denne første delen i serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så skal vi starte i Første Mosebok og i skapelses- og syndefallsberetningen. Først skal vi hente et par uttrykk som vi finner i garderobeskapet til Adam og Eva. Vi snakker av og til om at mennesket går omkring i Adams eller Evas drakt, og da mener vi at de går nakne, slik Adam og Eva gikk nakne omkring i Edens hage. Den situasjonen endret seg etter en tid. Det var da Adam og Eva falt i synd. Da står det i 1. Mosebok 3,7 at deres øyne ble åpnet, og de skjønte at de var nakne. Da hentet de fram et nytt plagg ifra garderobeskapet sitt, nemlig fikenblader, som de dekte seg med. Det sier seg selv at Adams og Evas drakt ikke ble brukt for å holde varmen, men det var nok ikke mye varme heller i det neste plagget i fikenbladene. Fikenbladene brukte de for å skjule sin nakenhet. Også i dag er det en del som forsøker å skjule seg bak fikenblader, men det er ikke for å skjule en naken kropp, men for å dekke over at de står svakt i en debatt. Når man ikke har gode argumenter, er det for mange ydmykende å innrømme at motparten har de beste argumentene. I stedet kommer man med irrelevante eller svake argumenter. Da sier vi at man skjuler seg bak et fikenblad. Jo mindre fikenbladene er, desto svakere er argumentene. I en debatt mellom politikere hevdet en av debattantene at motdebattanten argumenterte så svagt at fikenbladet han brukte var så tynt at det var gjennomsiktig. Vi skal ta med ett uttrykk til ifra skapelsesberetningen. Vi leser i 1. Mosebok 2,9 at Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. Adam og Eva får beskjed om at de kan spise av alle trærne i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og vondt. I kapittel 3 leser vi så at slangen provoserer Eva til å spise frukten av dette treet. Hun ga det videre til Adam, og han åt. Straks ble de var sin nakenhet, og de dekket seg til med fikenblad. I den jødiske Talmud hevdes det at Adam satte deler av eplet i halsen da han skjønte at han hadde syndet. Og derav har vi fått navnet Adamseple på denne delen av strupehodet. Det står ikke i Bibelen at det var et eple, bare at det var en frukt. Uttrykket finnes imidlertid også i engelsk, tysk, fransk og hebraisk språk. Adam's apple, Adam's apfel, pom de Adam og tappa ha Adam. En vittig tunge ville ha det til at det var en fersken de åt, fordi Adam og Eva ble tatt på fersken. I dag har vi altså hentet tre uttrykk ifra skapelses- og syndefallsberetningen, uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig Adams og Evas drakt, fikenblad og Adamseple. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.